0: Klockan är 06.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi har kommit till första konungabok kapitel 3, där temat är Salomos bön om vishet och Guds svar. I det här kapitlet uppenbarar sig Gud för Salomo i en dröm och han säger: Be mig om vad du vill att jag ska ge dig. Salomo svarar att han vill ha vishet för att rätt regera över Israel. Och hans önskan behagade Herren så mycket att han i tillägg gav honom mycket mer än det han bad om. I det här kapitlet ska vi också se hur Salomo avgör tvisten mellan två mödrar som kämpar om ett barn. Och denna händelse visar att Gud verkligen gett Salomo vishet och förstånd. Vi läser i första kungabok kapitel 3, vers 1 och 2. Och Salomo blev genom giftermål släkt med farao, kungen i Egypten. Han tog faraos dotter till hustru och förde henne in i Davids stad. Och där fick hon bo tills han hade byggt sitt hus färdigt. Likaså Herrens hus och muren runt omkring Jerusalem. Emellertid offrade folket på höjderna, eftersom ännu vid denna tid inget hus hade blivit byggt åt Herrens namn. Något av det första Salomo gjorde efter att han blivit kung, det var att gifta sig med en av faraos döttrar. Därmed knyter han ett släktsband med det hedniska Egypten. Egypten var en av stormakterna i Orienten. Tidigare hade Egyptens farao erövrat den kananeiska staden Geser. Och den fick Salomo i medgift, som vi kan se av första konungabok 9, vers 16 och 17. Farao, kungen i Egypten, hade nämligen dragit upp och intagit Geser och bränt upp det i eld och dräpt de kananéer som bodde i staden. Varefter han hade gett den till hemgift åt sin dotter Salomos hustru. Men Salomo byggde upp Geser liksom nedre Bethoron. Så giftermålet gav jordisk vinning och Egyptens vänskap. Men Salomos äktenskap med hedniska kvinnor var fruktansvärda misstag som slutligen leder till hans fall och undergång. Därför säger han också mot slutet av sitt liv i Predikaren 7, vers 26: Då fann jag något som var bittrare än döden, kvinnan. Här handlar det inte om ett mörkt kvinnosyn. Men det Salomo försöker säga i Predikaren 7 är att det är bättre att dö än att leva och steg för steg komma bort från den sanna gemenskapen med Gud. För i samma vers i Predikaren 7 säger han: Den som behagar Gud kan undkomma henne, men syndaren blir hennes fånge. Så djupast sett är det den egna synden som är problemet. Vi ska se närmare på det när vi kommer till Predikarens bok. Men innan vi går vidare i första kungabok kapitel 3 vill jag bara påminna om att Salomo vuxit upp i ett slott fullt av kvinnor. Han hade inte den livserfarenhet som David hade fått när han vaktade sin fars får. Och när han i cirka 10 år levde i jordhålor och grottor och ökenområden på flykt undan Saul. Och därför gjorde också Salomo något som David inte gjorde. Han frambar nämligen offer på offerhöjderna. Och vers 3 och 4. Och Salomo älskade Herren och vandrade efter sin fader Davids stadgar, bortsett från att han frambar offer på höjderna och tände offereld där. Och kungen begav sig till Gibeon för att offra där, ty detta var den förnämsta offerhöjden. 1000 brännoffer offrade Salomo på altaret där. Salomo offrade på hedningarnas altare, något som David aldrig skulle ha gjort. Trots att Salomo älskade Herren var han inte så helhjärtad som David, utan hade tillböjligheter som genom att omsättas i praktiken bröt ner hans karaktär. Visdom är en sak, personlighet något annat. Vers 5. I Gibeon uppenbarade sig nu Herren för Salomo i en dröm om natten. Gud sade: be mig om vad du vill att jag skall ge dig. Herren uppenbarar sig för Salomo genom en dröm, vilket var vanligt på den tid när man ännu inte hade tillgång till Guds uppenbarelse genom det gamla och det nya testamentet. Idag uppenbarar han sig genom ordet. Men låt oss komma ihåg att det är Gud som bestämmer när han uppenbarar sig, var han uppenbarar sig och bestämmer också uppenbarelsens innehåll. Och han uppenbarar sig alltså för Salomo i en dröm. Salomo hade inte skriftens samlade vittnesbörd. Därför talar Gud till honom genom en dröm och säger: be mig om vad du vill att jag ska ge dig. Och att Salomo gör ett så förståndigt val visar att han redan hade en hel del visdom och hade en hel del kunskap om Gud. För han pekar ju faktiskt på löftet från Andra Samuels bok 7, vers 12 och vers 16 och 17. Vi läser Andra Samuels bok 7, vers 12. När din tid är ute och du vilar hos dina fäder, ska jag efter dig upphöja den son som skall utgå ur ditt eget liv, och jag skall befästa hans kungadöme, hade Gud sagt. Och i Andra Samuels bok 7, vers 16 och 17: ditt hus och ditt kungadöme skall bestå inför dig till evig tid. Ja, din tron skall vara befäst för evig tid. Helt i överensstämmelse med dessa ord och med denna syn talade nu Natan till David. Och Salomo påminner Gud om att det är genom att Gud uppfyllt detta sitt löfte som Salomo har blivit kung. Första Kungabok, kapitel 3, vers 7 och 8. Ja, nu har du, Herre min Gud, gjort din tjänare till kung efter min fader David. Men jag är en helt ung man som inte rätt förstår att vara ledare och anförare. Och din tjänare är här bland ditt folk, det som du har utvalt. Ett folk som är så talrikt att det inte kan räknas eller överblickas på grund av sin mängd. Jag är bara en ung man, säger Salomo. Han kände sig inte kompetent att regera denna stora nation. Det är så många idag som försöker tjäna Gud, men som inte tycks förstå hur odugliga de faktiskt är. För vi är alla odugliga att tjäna Gud. Vi borde inse det. för det är först i den situationen Gud verkligen kan ge oss sin hjälp. Vers 9. Så ge nu din tjänare ett lydigt hjärta, så att han kan vara domare för ditt folk och skilja mellan gott och ont. Ty vem förmår väl annars att vara domare för detta ditt stora folk? Salomo ber om att få ett förståndigt hjärta när det gäller att leda Guds folk. Vi brukar säga att Salomo bad om vishet. Det är sant, men vilken visdom bad han om? Han bad om politisk visdom. Han ville bli en kompetent och smart statsman och fatta stora nationella beslut. Han bad alltså inte om andligt omdöme. Och det är det mycket viktigt att vi har klart för oss. I både Ordspråksboken och även Predikaren så finner vi en visdom som kan leda oss i denna värld. Ordspråksboken, ja, den borde alla läsa innan de börjar sin livsvandring på egen hand. Men även om Salomos högsång, eller höga visan som den också kallas, innehåller mycket god andlig visdom, så hade de hedniska hustrurna vänt Salomos hjärta bort från Gud mot slutet av hans liv. Salomo bad inte om andligt omdöme, andlig vishet. Han bad om politisk vishet, och Gud gav honom det så länge han levde.

Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första konungaboken. Slå gärna

När vi nu läser vidare i Första Konungabok kapitel 3, verserna 10 och 11, så ska vi se att Gud besvarade Salomos bön. Detta att Salomo bad om sådant behagade Herren, och Gud sade till honom, eftersom du har bett om sådant, och inte bett om ett långt liv, inte heller bett om rikedom, eller bett om att dina fiender ska dö, utan har bett om att få förstånd och ge akt på vad rätt är. Salomo önskade fatta kloka beslut. I vår sjuka värld kan vi i varje regering se en grupp människor som så högröstat ropar på en position i landet. De är ute efter röster och de talar alla om hur klarsynta de är och vad de kan uträtta om de bara får chansen. Och de försäkrar oss att de har lösningen. Men nu är vi några som har insett att de bara lurar oss. De har inte lösningen och de har inte visheten. Tänk om det kunde stå fram några som sa, jag har inte visdomen och jag inser min oduglighet och därför är jag beroende av att Gud leder mig och visar mig väg, steg för steg. För det var just det Salomo gjorde och det behagade Gud. Det var ett stort och viktigt ett steg och Gud besvarade Salomos bön. Vi läser vers 12. Se, därför vill jag göra som du önskar. Se, jag ger dig ett så vist och förståndigt hjärta att din like inte har funnits före dig och att din like inte heller skall framträda efter dig. Salomo var verkligen som regent enastående i visdom. Ordspråksboken och predikaren innehåller mänsklig visdom på allra högsta plan. När jag säger mänsklig visdom så menar jag därmed inte att böckerna inte skulle vara inspirerade av Gud. Det är uppenbart att Gud genom Salomo ger oss den största mänskliga visdom. Men båda böckerna gör det helt klart för oss att vi behöver något mera än bara mänsklig visdom för att kunna lösa livets frågor och problem. Första Kungabok 3, vers 13 och 14. Dessutom ger jag dig också vad du inte har bett om, nämligen både rikedom och ära, så att ingen kung under hela din tid ska vara din like. Och om du vandrar på mina vägar så att du håller mina stadgar och bud, som din fader David gjorde, då ska jag låta dig leva länge. Som jag tidigare nämnt så är det David som är normen, måttstocken. En rent mänsklig måttstock som inte alls är hög. Men ändå var det få kungar som levde upp till normen efter David. Vers 15. Därefter vaknade Salomo och fann att det var en dröm. Och när han kom till Jerusalem trädde han fram inför Herrens förbundsark och offrade brännoffer och frambar tackoffer. Och sedan höll han ett gästabud för alla sina tjänare. Brännoffret pekar fram emot Herren Jesus Kristus. Brännoffret talar om vem han är, medan fredsoffret talar om det faktum att han upprättade frid med Gud genom att utge sitt blod på korset. På grund av vem han är
kan han föra oss in i ett rätt förhållande med Gud. Genom hans utgjutna blod gör han det möjligt att ta bort skulden för alla våra synder. I den sista delen av Första Konungaboks tredje kapitel ser vi hur Salomos visdom fungerade i livets bittra vardag. Ett svårt fall som Salomo skulle avgöra med sin visdom. Saken gällde två prostituerade som kom till honom för att lösa en tvist om ett barn som båda hävdade att det var deras barn. Och nu skulle Salomo avgöra saken. Idag hade man kunnat avgöra saken rent vetenskapligt. Men Salomo hade inte de resurserna till sitt förfogande. Därför föreslog Salomo att man skulle dela barnet i två delar och så kunde kvinnorna få var sin del. I sin visdom räknar Salomo med att mors kärlek kommer fram på ett eller annat sätt när barnets liv står i fara. Och berättelsens huvudpoäng är att Gud har besvarat Salomos bön och gett honom visdom att döma sitt folk. Vers 28. När nu hela Israel fick höra talas om den dom som kungen hade fällt, häpnade de över kungen, ty de såg att Guds vishet fanns i honom att skipa rätt.

Därmed har vi kommit till första kungabok kapitel 4, som berättar om Salomos 11 prinsar. I kapitel 4 skildras konungadömets höjdpunkt, då fred och välmåga kännetecknade kungadömet. Förutsättningen för denna fred som Salomo åtnjuter hade David, krigaren, lagt grunden till genom att besegra fienderna. Här ligger en andlig sanning dold. Vi inbillar oss så lätt att Gud förlåter synder därför att han är sentimental. Men den helige Gud kan inte se mellan fingrarna när det gäller synd. Han måste ta bort synderna genom att försona synderna med offret av ett felfritt offerlamm, Kristus. En kamp måste utkämpas, en strid vinnas och ett stort offer måste göras. Blod måste utgjutas så att vi kunde få förlåtelse och bli renade ifrån alla våra synder. Herren Jesus Kristus skänkte oss frid genom att utge sitt blod på korset. Genom Kristi strid och seger kan vi äga frid med Gud. Och endast genom Jesu blod kan vi få del i denna frid. Första Konungabok kapitel 4, vers 1 till och med 6. Kung Salomo var nu kung över hela Israel, och dessa var hans förnämsta män. Asarja, Sadoks son, var präst. Elihoref och Ahia, Sisas söner, var sekreterare. Josafat, Ahiluds son, var kansler. Benaja, Jojadas son, var överbefälhavare. Sadok och Evjatar var präster. Asarja, Natans son, var överfogde. Sabud, Natans son, en präst, var kungens vän. Ahisar var överhovmästare. Och Adoniram, Abdas son, hade uppsikten över de allmänna arbetena. En del av dessa ansvariga i riket var tydligen av Davids släkt. Asarja, vers 5, är antingen en son till Natan, Davids son, eller en son till profeten Natan. Och vers 7. Och Salomo hade satt 12 fogdar över hela Israel som skulle sörja för vad kungen och hans hus behövde. Var och en hade årligen sin månad då han skulle sörja för dessa behov. Även om Salomo inte följer den tidigare stamindelningen utan indelar riket i 12 distrikt, så väljer han en fogde från var stam, och därmed behålls 12-talet.

Första Konungabok kapitel 4, vers 20 och 21. Juda och Israel var då talrika, så talrika som sanden vid havet, och man åt och drack och var glad. Så var nu Salomo herre över alla riken från floden till filisteernas land och ända ned till Egyptens gräns. De förde gåvor till Salomo och var lydiga honom så länge han levde. Det handlar alltså om en tid med fred i landet, rikedom och välfärd. Det var nog till alla, som det är uttryckt här i slutet av vers 24 och i vers 25. Och han hade fred på alla håll runt omkring, så att Juda och Israel var i trygghet, var och en under sitt vinträd och sitt fikonträd, från Dan ända till Berseba, så länge Salomo levde. Och till sist ska vi bara nämna vers 26 och vers 34. Vers 26. Och Salomo hade 40 000 spann vagnshästar och 12 000 ridhästar. Och här vill jag bara repetera något från vår vandring genom femte Mosebok, där Gud hade givit följande lag för den som var kung i Israel, som det står i femte Mosebok 17. Men han må inte skaffa sig hästar i mängd. Inte heller ska han skaffa sig hustrur i mängd, för att hans hjärta inte må bli avfälligt. Och inte heller ska han skaffa sig allt för mycket silver och guld. Men på alla dessa områden gjorde Salomo tvärt emot Herrens ord. Må det väcka oss till eftertanke och inse att mänsklig visdom är inte nog, även om den imponerar på människor, som vi kan se av vers 34. Och från alla folk kom man för att höra Salomos visdom, från alla kungar på jorden som hade hört talas om hans visdom. De stora landen i öst hade många som var kända för sin visdom. Egypternas visdom var också väl känd, men Salomos visdom övergick dem alla, samtidigt som han bröts ner andligt sett, därför att han inte tog Guds varningsord allvarligt. Han levde inte som han lärde. Han började lita på sin egen visdom. Så inte ens den största visdom hjälper, om den inte är förenad med ödmjukhet och Guds fruktan. Låt oss meditera över det tills vi möts igen. I både Ordspråksboken och Predikaren så finner vi, som jag tidigare nämnde, en visdom som kan leda oss i denna värld. Ordspråksboken borde alla läsa innan de börjar sin livsvandring på egen hand. Men det tragiska med Salomo var att de hedniska hustrurna vände Salomos hjärta bort från Gud mot slutet av hans liv. Salomo bad inte om andligt omdöme och andlig visdom. Han bad om politisk visdom. Och Gud gav honom det, så rikt att man kom från alla folk och land för att höra Salomos visdom. Och med det så får jag säga tack för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. För en tid sedan kände jag mig lite mer andligen attackerad än vanligt. Ur djupet av mitt hjärta ropade jag då Jesus ett antal gånger. Under ett ögonblick fick jag se Jesu ansikte skymta förbi för min inre syn. Det var ingen bild som ett fotografi eller så som jag såg, utan hans ansiktsuttryck var lika levande som någon annan människa jag sett. Jag tänkte för mig själv att det var ett ögonblick av nåd, och det enda jag kände sorg över var att jag inte kunde behålla hans ansikte för min inre syn, för det var så fyllt av nåd och barmhärtighet. Du kan läsa något om det i Romarbrevet kapitel 11 och vers 6. Innan jag går vidare vill jag be om Guds vägledning, för jag vet inte vad det här programmet ska handla om. Gode Gud, du ser mig nu här inför ditt ansikte. Jag kommer bara med en enda önskan och längtan, och det är att på ett rätt sätt visa på dig, du barmhärtighetens och kärlekens fader. Som du vet fick jag under ett ögonblick av nåd se din sons ansikte livslevande, och jag vill bevara det i mitt innersta som ett minne för alltid. Hjälp mig att på rätt sätt förmedla budskapet om Jesus, som genom tron ensam kan rädda oss människor från syndens förbannelse till en gemenskap med dig. Amen. Vad är nåd? Jo, det är en välvillighet mot någon som har gjort ett fel som egentligen borde bestraffas på något sätt. Nåden ges av den som har makt att bestraffa och utesluter förtjänst från den som gjort fel. Nåd upphäver vrede och är alltså en ynnest som är oförtjänt. Alla människor är föremål för Guds nåd, men utanför gemenskapen med Gud råder fortfarande Guds vrede över synden. Guds vrede råder alltså över synden, men inte över syndaren. Genom tron på Jesus blir en syndare rättfärdig och kommer in i Guds nåd, som då omsluter henne på alla sidor. Guds nåd är alltså en verksam makt som verkar till syndernas förlåtelse, frälsning, förbarmande, tröst, hopp och glädje. Psalmisten skriver i den 103:e psalmen så här: barmhärtig och nådig är Herren Gud, sen till vrede och stor i nåd. Han går inte ständigt till rätta och vredgas inte för evigt. Han handlar inte med oss efter våra synder och lönar oss inte efter våra missgärningar. Ty så hög som himlen är över jorden, så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom. Så långt som öster är från väster låter han våra överträdelser vara från oss. Som en far förbarmar sig över barnen, så förbarmar sig Herren över dem som fruktar honom. Ty han vet hur vi är skapade. Han tänker på att vi är stoft. En människas dagar är som gräset, hon blomstrar som markens blommor. Vinden drar fram över dem och de är borta. Deras plats känner de inte längre. Men Herrens nåd vara från evighet till evighet över dem som fruktar honom och hans rättfärdighet intill barnbarn, när man håller hans förbund och tänker på hans befallningar och följer dem. Psalm 103, verserna 8-19, enligt Svenska folkbibelns översättning. Jag vill så gärna förklara närmare hur jag upplevde det här ögonblicket av nåd som jag inledningsvis talade om, när jag fick se Jesu ansikte flimra förbi. Det var som när man kör bil och solens strålar lyser fram mellan trädstammarna bredvid vägen. Eller som när ett tåg kör förbi dig och du ser solstrålarna tränga fram med full kraft mellan vagnarna. Så upplevde jag det. Jag kom i sammanhanget också att tänka på Bibelns ord om aposteln Petrus, som vi kan läsa om i Apostlagärningarna 5:e kapitlet. Så här står det: ja, man bar till och med ut de sjuka på gatorna och la dem på bäddar och bårar för att åtminstone Petrus skugga skulle falla på någon av dem när han gick förbi. Det kom också en stor skara ifrån städerna runt omkring Jerusalem, och de förde med sig sjuka och sådana som plågades av orena andar. Och alla blev botade. Apostlagärningarna kapitel 5, verserna 15 och 16, enligt Svenska folkbibelns översättning. I min upplevelse var det Jesu ansikte som berörde mig, liksom solens strålar. Medan det i Petrus sammanhang var hans skugga som man ville åtminstone skulle falla på de sjuka när man bar ut deras bäddar och bårar på gatorna. Läkedomen låg naturligtvis inte i Petrus skugga, utan i Jesus Kristus och Guds kraft som verkade genom Petrus. En skugga är flyktig och inte mycket att lita på, men Herren Gud är densamme i evighet. Det väsentliga är det outplånliga minne som en sån händelse bär med sig. Antingen det är till glädje och välsignelse som i mitt fall, eller till hälsa och läkedom som i de sjukas fall. Visst är det underbart att få vandra tillsammans med Jesus. Inte bara under ett ögonblick av nåd, utan under en hel livstid. Jag är inte helt klar över om tiden vi haft med Jesus här på jorden gör någon skillnad för evigheten. Men skriften säger, det finns de som är sist som ska bli först, och de som är först som ska bli sist. Enligt Lukas evangelium kapitel 13 och vers 30. En bibelkommentar menar att uttrycket de som ska bli sist inte betyder det minsta i riket, utan syftar på de som blir kvar utanför riket. Ja, jag vet inte, kanske är det så. Guds barmhärtighet och nåd är ju lika mot alla som vill ta emot den. Evangelisten Johannes skriver i 1:12: åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. Jesus talar också om vingårdsarbetarnas lön i Matteus 20 och att den som arbetat bara en timma fick samma lön som de som arbetat hela dagen i solens hetta. Men liknelsen handlar här inte om belöning för utförd tjänst, utan är en bild av frälsningen och det eviga livet. och den lönen är lika för alla, oavsett om man kommer om morgonen eller vid elfte timmen, som Matteus skriver om i sitt 20 kapitel, verserna 1 och 6. Jesus framställde många olika liknelser för att det skulle vara lättare för oss att förstå vad han menade. Jag tänker till exempel på liknelsen om den förlorade sonen i Lukas 15, verserna 11-32, som blev lika kärleksfullt behandlad som den hemmavarande, även om deras egna upplevelser av situationen skilde sig åt oerhört mycket. Den ene misskötte sig och slösade bort hela sitt arv, medan den andra var kvar hemma på gården hos far och arbetade utan att göra något större väsen av sig, om man rätt förstår hans egna ord i alla fall. Men han var avundsjuk för att han inte fick en bättre behandling, som han själv tyckte att han hade förtjänat. För oss alla gäller det att arbeta medan dagen varar. Natten kommer då ingen kan arbeta, står det i Johannes evangelium kapitel 9 och vers 4, enligt Bibeln 2000. Vad betyder det då? Om jag förstår det rätt, så betyder det att man ska som en såningsman så ut evangeliets säd överallt. Oavsett om man får se sådden bli mottagen och bära frukt eller inte. Att sprida det glada budskapet om alla människors möjlighet att få syndernas förlåtelse i namnet Jesus är det viktigaste, eftersom det har evighetsvärde för den som vill lyssna och tro. Ibland blir min ande djupt bedrövad över att vi som haft kunskapen om Jesus, eller vite Krist, som man sa på Anskars tid, när han, Nordens apostel, kom hit för över 1000 år. Att vi inte bättre har tagit emot och förvaltat den oerhörda välsignelse som ligger i evangeliet om Jesus Kristus, Guds son. Vi svenskar, som i vårt land borde ha de bästa förutsättningarna, har istället blivit så sekulariserade och gudsfrånvända så de flesta tror helt enkelt inte på någonting. Det verkar som om många tycker att det är en kul grej med olika religioner, men någon betydelse har det ju inte, eller hur? Muhammed, Buddha, Hare Krishna eller någon annan gud, so what? Who cares? Vem bryr sig? Precis på samma sätt sa judarna en gång när budskapet först kom till dem. Profeten Jesaja skrev i det 53 kapitlets första vers: vem trodde vår predikan? För vem var Herrens arm uppenbarad? Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg. Det verkar som om svenskarna hellre vill tro på allsköns underliga och okulta aktiviteter, kristaller, horoskop och liknande, än att tro på den enda sanne guden som har skapat allt, uppehåller allt och har all makt. Man reser hellre till Indien eller andra ställen, bara de ligger tillräckligt långt bort, för att hänge sig åt diverse gurus och deras stendöda religioner, än att söka Jesus, den levande Gudens son, som inte är längre bort från någon enda av oss än luften vi andas. Hur kan vi ha spårat ur så totalt och kommit så fel i det svenska samhället? Varför har vi inte bevarat det ögonblick av nåd som under mer än 1000 år har varit vår ledstjärna och väglett oss i vårt samhälle, både när det gäller vår lagstiftning, vår bibeltro och gudstyrkan. Tyvärr så verkar det idag vara mycket få människor som inser det klara sambandet mellan kristen tro och landets välfärd. Man vill inte inse att kristen grundtro handlar om hederlighet, ärlighet och kärlek till nästan. Jag tycker att det åtminstone i landets ledning skulle finnas kloka personer som kan och vill stå upp och slåss för de kristna grundvärderingarna. Men icke. Vad kommer att hända? Ja, vad hände med judarna? Det är ju ingen hemlighet. Vad händer med det svenska samhället? Öppna dina ögon och se dig omkring, så upptäcker du snart hur verkligheten speglar Guds frånvändheten på olika områden. Jag vet inte vad som kommer att hända, men Guds tålamod och barmhärtighet med vårt felaktiga liv och levande har en gräns. Var den gränsen går vet bara Gud själv, och jag kan bara hoppas att Gud låter sin nåd gå före rätt. Annars kommer det att få ett katastrofalt slut för oss. Läs om profeten Jona och den stora staden Nineve. Vad Gud hade beslutat göra, men ångrade sig när folket vände om inför Guds ansikte. Många år senare lämnade folket Guds väg igen, och då kom katastrofen. Idag vet man knappt var Nineve en gång låg. Vi ber. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte, och med mig har jag dem som liksom jag känner vånda och maktlöshet inför den Guds frånvändhet som vi upplever i vårt svenska samhälle på snart sagt alla områden. Herre Jesus, hjälp oss. Låt din ande verka så att vi förstår att vi är på en olycksväg och vänder om i tro på dig. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 07.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi har kommit till första konungabok kapitel 3, där temat är Salomos bön om vishet och Guds svar. I det här kapitlet uppenbarar sig Gud för Salomo i en dröm och han säger: Be mig om vad du vill att jag ska ge dig. Salomo svarar att han vill ha vishet för att rätt regera över

Israel. Och hans önskan behagade Herren så mycket att han i tillägg gav honom mycket mer än det han bad om. I det här kapitlet ska vi också se hur Salomo avgör tvisten mellan två mödrar som kämpar om ett barn. Och denna händelse visar att Gud verkligen gett Salomo vishet och förstånd. Vi läser i Första Kungabok kapitel 3, vers 1 och 2. Och Salomo blev genom giftermål släkt med farao, kungen i Egypten. Han tog faraos dotter till hustru och förde henne in i Davids stad. Och där fick hon bo, tills han hade byggt sitt hus färdigt. Likaså Herrens hus och muren runt omkring Jerusalem. Emellertid offrade folket på höjderna, eftersom ännu vid denna tid inget hus hade blivit byggt åt Herrens namn. Något av det första Salomo gjorde efter att han blivit kung, det var att gifta sig med en av faraos döttrar. Därmed knyter han ett släktsband med det hedniska Egypten. Egypten var en av stormakterna i Orienten. Tidigare hade Egyptens farao erövrat den kananeiska staden Geser. Och den fick Salomo i medgift, som vi kan se av Första Konungabok 9, vers 16 och 17. Farao, kungen i Egypten, hade nämligen dragit upp och intagit Geser och bränt upp det i eld och dräpt de kananeer som bodde i staden. Varefter han hade gett den till hemgift åt sin dotter Salomos hustru. Men Salomo byggde upp Geser liksom nedre Bethoron. Så giftermålet gav jordisk vinning och Egyptens vänskap. Men Salomos äktenskap med hedniska kvinnor var fruktansvärda misstag, som slutligen leder till hans fall och undergång. Därför säger han också mot slutet av sitt liv i Predikaren 7, vers 26. Då fann jag något som var bitterare än döden, kvinnan. Här handlar det inte om ett mörkt kvinnosyn. Men det Salomo försöker säga i Predikaren 7 är att det är bättre att dö än att leva och steg för steg komma bort från den sanna gemenskapen med Gud. För i samma vers i Predikaren 7 säger han: den som behagar Gud kan undkomma henne, men syndaren blir hennes fånge. Så djupast sett är det den egna synden som är problemet. Vi ska se närmare på det när vi kommer till Predikarens bok. Men innan vi går vidare i Första Kungabok kapitel 3 vill jag bara påminna om att Salomo vuxit upp i ett slott fullt av kvinnor. Han hade inte den livserfarenhet som David hade fått när han vaktade sin fars får. Och när han i cirka 10 år levde i jordhålor och grottor och ökenområden på flykt undan Saul. Och därför gjorde också Salomo något som David inte gjorde. Han frambar nämligen offer på offerhöjderna. Och vers 3 och 4. Och Salomo älskade Herren och vandrade efter sin fader Davids stadgar, bortsett från att han frambar offer på höjderna och tände offereld där. Och kungen begav sig till Gibeon för att offra där, ty detta var den förnämsta offerhöjden. 1000 brännoffer offrade Salomo på altaret där. Salomo offrade på hedningarnas altare.
något som David aldrig skulle ha gjort. Trots att Salomo älskade Herren var han inte så helhjärtad som David, utan hade tillböjligheter som genom att omsättas i praktiken bröt ner hans karaktär. Visdom är en sak, personlighet något annat. Vers 5. I Gibeon uppenbarade sig nu Herren för Salomo i en dröm om natten. Gud sade: be mig om vad du vill att jag skall ge dig. Herren uppenbarar sig för Salomo genom en dröm, vilket var vanligt på den tid när man ännu inte hade tillgång till Guds uppenbarelse genom det gamla och det nya testamentet. Idag uppenbarar han sig genom ordet. Men låt oss komma ihåg att det är Gud som bestämmer när han uppenbarar sig, var han uppenbarar sig och bestämmer också uppenbarelsens innehåll. Och han uppenbarar sig alltså för Salomo i en dröm. Salomo hade inte skriftens samlade vittnesbörd. Därför talar Gud till honom genom en dröm och säger: be mig om vad du vill att jag ska ge dig. Och att Salomo gör ett så förståndigt val visar att han redan hade en hel del visdom och hade en hel del kunskap om Gud. För han pekar ju faktiskt på löftet från Andra Samuels bok 7, vers 12 och vers 16 och 17. Vi läser Andra Samuels bok 7, vers 12. När din tid är ute och du vilar hos dina fäder, ska jag efter dig upphöja den son som skall utgå ur ditt eget liv, och jag skall befästa hans kungadöme, hade Gud sagt. Och i Andra Samuels bok 7, vers 16 och 17: ditt hus och ditt kungadöme skall bestå inför dig till evig tid. Ja, din tron ska vara befäst för evig tid. Helt i överensstämmelse med dessa ord och med denna syn talade nu Natan till David. Och Salomo påminner Gud om att det är genom att Gud uppfyllt detta sitt löfte som Salomo har blivit kung. Första Kungabok, kapitel 3, vers 7 och 8. Ja, nu har du, Herre min Gud, gjort din tjänare till kung efter min fader David. Men jag är en helt ung man som inte rätt förstår att vara ledare och anförare. Och din tjänare är här bland ditt folk, det som du har utvalt. Ett folk som är så talrikt att det inte kan räknas eller överblickas på grund av sin mängd. Jag är bara en ung man, säger Salomo. Han kände sig inte kompetent att regera denna stora nation. Det är så många idag som försöker tjäna Gud, men som inte tycks förstå hur odugliga de faktiskt är. För vi är alla odugliga att tjäna Gud. Vi borde inse det, för det är först i den situationen Gud verkligen kan ge oss sin hjälp. Vers 9. Så ge nu din tjänare ett lydigt hjärta, så att han kan vara domare för ditt folk och skilja mellan gott och ont. Ty vem förmår väl annars att vara domare för detta ditt stora folk? Salomo ber om att få ett förståndigt hjärta när det gäller att leda Guds folk. Vi brukar säga att Salomo bad om vishet. Det är sant, men
Vilken visdom bad han om? Han bad om politisk visdom. Han ville bli en kompetent och smart statsman och fatta stora nationella beslut. Han bad alltså inte om andligt omdöme. Och det är det mycket viktigt att vi har klart för oss. I både Ordspråksboken och även Predikaren så finner vi en visdom som kan leda oss i denna värld. Ordspråksboken, ja, den borde alla läsa innan de börjar sin livsvandring på egen hand. Men även om Salomos högsång, eller höga visan som den också kallas, innehåller mycket god andlig visdom, så hade de hedniska hustrurna vänt Salomos hjärta bort från Gud mot slutet av hans liv. Salomo bad inte om andligt omdöme, andlig vishet. Han bad om politisk vishet, och Gud gav honom det så länge han levde.

När vi nu läser vidare i Första Konungabok kapitel 3, verserna 10 och 11, så ska vi se att Gud besvarade Salomos bön. Detta att Salomo bad om sådant behagade Herren, och Gud sade till honom, eftersom du har bett om sådant, och inte bett om ett långt liv, inte heller bett om rikedom, eller bett om att dina fiender ska dö, utan har bett om att få förstånd och ge akt på vad rätt är. Salomo önskade fatta kloka beslut. I vår sjuka värld kan vi i varje regering se en grupp människor som så högröstat ropar på en position i landet. De är ute efter röster och de talar alla om hur klarsynta de är och vad de kan uträtta om de bara får chansen. Och de försäkrar oss att de har lösningen. Men nu är vi några som har insett att de bara lurar oss. De har inte lösningen och de har inte visheten. Tänk om det kunde stå fram några som sa: jag har inte visdomen och jag inser min oduglighet och därför är jag beroende av att Gud leder mig och visar mig väg steg för steg. För det var just det Salomo gjorde och det behagade Gud. Det var ett stort och viktigt ett steg och Gud besvarade Salomos bön. Vi läser vers 12. Se, därför vill jag göra som du önskar. Se, jag ger dig ett så vist och förståndigt hjärta att din like inte har funnits före dig och att din like inte heller skall framträda efter dig. Salomo var verkligen som regent enastående i visdom. Ordspråksboken och predikaren innehåller mänsklig visdom på allra högsta plan. När jag säger mänsklig visdom så menar jag därmed inte att böckerna inte skulle vara inspirerade av Gud. Det är uppenbart att Gud genom Salomo ger oss den största mänskliga visdom. Men båda böckerna gör det helt klart för oss att vi behöver något mera än bara mänsklig visdom för att kunna lösa livets frågor och problem. Första Kungabok 3, vers 13 och 14. Dessutom ger jag dig också vad du inte har bett om, nämligen både rikedom och ära, så att ingen kung under hela din tid ska vara din like. Och om du vandrar på mina vägar så att du håller mina stadgar och bud, som din fader David gjorde, då ska jag låta dig leva länge. Som jag tidigare nämnt så är det David som är normen, måttstocken. En rent mänsklig måttstock som inte alls är hög. Men ändå var det få kungar som levde upp till normen efter David. Vers 15. Därefter vaknade Salomo och fann att det var en dröm. Och när han kom till Jerusalem trädde han fram inför Herrens förbundsark och offrade brännoffer och frambar tackoffer. Och sedan höll han ett gästabud för alla sina tjänare. Brännoffret pekar fram emot Herren Jesus Kristus. Brännoffret talar om vem han är, medan fredsoffret talar om det faktum att han upprättade frid med Gud genom att utge sitt blod på korset. På grund av vem han är
kan han föra oss in i ett rätt förhållande med Gud. Genom hans utgjutna blod gör han det möjligt att ta bort skulden för alla våra synder. I den sista delen av Första Konungaboks tredje kapitel ser vi hur Salomos visdom fungerade i livets bittra vardag. Ett svårt fall som Salomo skulle avgöra med sin visdom. Saken gällde två prostituerade som kom till honom för att lösa en tvist om ett barn som båda hävdade att det var deras barn. Och nu skulle Salomo avgöra saken. Idag hade man kunnat avgöra saken rent vetenskapligt. Men Salomo hade inte de resurserna till sitt förfogande. Därför föreslog Salomo att man skulle dela barnet i två delar och så kunde kvinnorna få var sin del. I sin visdom räknar Salomo med att mors kärlek kommer fram på ett eller annat sätt när barnets liv står i fara. Och berättelsens huvudpoäng är att Gud har besvarat Salomos bön och gett honom visdom att döma sitt folk. Vers 28. När nu hela Israel fick höra talas om den dom som kungen hade fällt, häpnade de över kungen, ty de såg att Guds vishet fanns i honom att skipa rätt.

Därmed har vi kommit till första kungabok kapitel 4, som berättar om Salomos 11 prinsar. I kapitel 4 skildras konungadömets höjdpunkt, då fred och välmåga kännetecknade kungadömet. Förutsättningen för denna fred som Salomo åtnjuter hade David, krigaren, lagt grunden till genom att besegra fienderna. Här ligger en andlig sanning dold. Vi inbillar oss så lätt att Gud förlåter synder därför att han är sentimental. Men den helige Gud kan inte se mellan fingrarna när det gäller synd. Han måste ta bort synderna genom att försona synderna med offret av ett felfritt offerlamm, Kristus. En kamp måste utkämpas, en strid vinnas och ett stort offer måste göras. Blod måste utgjutas så att vi kunde få förlåtelse och bli renade ifrån alla våra synder. Herren Jesus Kristus skänkte oss frid genom att utge sitt blod på korset. Genom Kristi strid och seger kan vi äga frid med Gud. Och endast genom Jesu blod kan vi få del i denna frid. Första Konungabok kapitel 4, vers 1 till och med 6. Kung Salomo var nu kung över hela Israel, och dessa var hans förnämsta män. Asarja, Sadoks son, var präst. Elihoref och Ahia, Sisas söner, var sekreterare. Josafat, Ahiluds son, var kansler. Benaja, Jojadas son, var överbefälhavare. Sadok och Evjatar var präster. Asarja, Natans son, var överfogde. Sabud, Natans son, en präst, var kungens vän. Ahisar var överhovmästare. Och Adoniram, Abdas son, hade uppsikten över de allmänna arbetena. En del av dessa ansvariga i riket var tydligen av Davids släkt. Asarja, vers 5, är antingen en son till Natan, Davids son, eller en son till profeten Natan. Och vers 7. Och Salomo hade satt 12 fogdar över hela Israel som skulle sörja för vad kungen och hans hus behövde. Var och en hade årligen sin månad då han skulle sörja för dessa behov. Även om Salomo inte följer den tidigare stamindelningen utan indelar riket i 12 distrikt, så väljer han en fogde från var stam och därmed behålls 12-talet.

Första Konungabok kapitel 4, vers 20 och 21. Juda och Israel var då talrika, så talrika som sanden vid havet, och man åt och drack och var glad. Så var nu Salomo herre över alla riken från floden till Filisternas land och ända ned till Egyptens gräns. De förde gåvor till Salomo och var lydiga honom så länge han levde. Det handlar alltså om en tid med fred i landet, rikedom och välfärd. Det var nog till alla, som det är uttryckt här i slutet av vers 24 och i vers 25. Och han hade fred på alla håll runt omkring, så att Juda och Israel var i trygghet, var och en under sitt vinträd och sitt fikonträd, från Dan ända till Berseba, så länge Salomo levde. Och till sist ska vi bara nämna vers 26 och vers 34. Vers 26. Och Salomo hade 40 000 spann vagnshästar och 12 000 ridhästar. Och här vill jag bara repetera något från vår vandring genom femte Mosebok, där Gud hade givit följande lag för den som var kung i Israel, som det står i femte Mosebok 17. Men han må inte skaffa sig hästar i mängd. Inte heller ska han skaffa sig hustrur i mängd, för att hans hjärta inte må bli avfälligt. Och inte heller ska han skaffa sig allt för mycket silver och guld. Men på alla dessa områden gjorde Salomo tvärt emot Herrens ord. Må det väcka oss till eftertanke och inse att mänsklig visdom är inte nog, även om den imponerar på människor, som vi kan se av vers 34. Och från alla folk kom man för att höra Salomos visdom, från alla kungar på jorden som hade hört talas om hans visdom. De stora landen i öst hade många som var kända för sin visdom. Egypternas visdom var också väl känd, men Salomos visdom övergick dem alla, samtidigt som han bröts ner andligt sett, därför att han inte tog Guds varningsord allvarligt. Han levde inte som han lärde. Han började lita på sin egen visdom. Så inte ens den största visdom hjälper, om den inte är förenad med ödmjukhet och Guds fruktan. Låt oss meditera över det tills vi möts igen. I både Ordspråksboken och Predikaren så finner vi, som jag tidigare nämnde, en visdom som kan leda oss i denna värld. Ordspråksboken borde alla läsa innan de börjar sin livsvandring på egen hand. Men det tragiska med Salomo var att de hedniska hustrurna vände Salomos hjärta bort från Gud mot slutet av hans liv. Salomo bad inte om andligt omdöme och andlig visdom. Han bad om politisk visdom, och Gud gav honom det, så rikt att man kom från alla folk och land för att höra Salomos visdom. Och med det så får jag säga tack för den här gången. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. I mitt hjärtas innersta kommer det ständigt upp tankar om att på enklast tänkbara sätt tala om Jesus och förklara varför man ska tro på honom. Därför vill jag göra det nu, men för att allt ska bli rätt tänkt och sagt så börjar jag med att be om vägledning och hjälp. Gode Gud, du känner mina innersta tankar och min högsta önskan, som är att på enklast tänkbara sätt förklara för mina lyssnare vägen till dig genom tron på din son Jesus Kristus. Jag ber om din vägledning och hjälp så att budskapet når fram till den som vill lyssna och öppnar sitt hjärta. Amen. Du som lyssnar just nu undrar kanske varför man inte kan acceptera andra religioner på samma sätt som jag vill att du ska acceptera kristendomen. Du tycker kanske att det är ett intolerant sätt av mig när jag genom mina ord och uttryck försöker påverka dig att tro på det ena men inte tro på det andra. Jag ska försöka reda ut det här, för jag tror att det finns en del som i sitt innersta har hakat upp sig på den här frågan. För det första är det väl rimligt för en förståndig människa att försöka få klart för sig vem man ska tro på, eller hur? Det betyder väl också att om man vill tro på någon gud överhuvudtaget, så bör det väl vara en gud som lever, eller hur? I alla relationer är det väl också mer rimligt att tro på att man kan få hjälp av en levande gud än av en död. Olika religioner och trosriktningar utgår givetvis från att just deras gud är den enda rätte. Det är ju enkelt och klart att förstå. Men nu var det ju inte det som saken gällde, utan frågan var om vilken gud och frälsare som lever och därmed kan hjälpa. Muslimerna tror på Allah och på Muhammed som hans profet, men det är ingen som har påstått att han lever. Tvärtom är det ett känt faktum att han är död. På samma sätt är det med buddhisternas tro på Buddha och hinduernas på Shiva, kinesernas tro på Konfucius, germanernas tro på Oden, Thor, Freja och allt vad asagudarna heter. Indianerna är animister och tror på att allting i naturen har en god eller ond ande i sig, som det gäller att försonas med och vörda. De gamla grekerna hade till och med bland alla andra altare åt sina olika gudar ett särskilt altare i Aten som var tillägnat den okände guden. Det står om det i Apostlagärningarna 17, vers 23. Vilket Paulus också tog som utgångspunkt för sin förkunnelse. Ingen annan än den kristna tron utgår från att deras tro är fäst vid en levande frälsare som var död men som har uppstått och lever idag. Dessutom är Guds son Jesus Kristus den ende som själv söker människorna och som vill frälsa och rädda dem precis som de är. Andra trosriktningar utgår från att det är människan som ska blidka guden med offer eller annat och att det gäller för henne att prestera det ena eller det andra, medan kristendomen utgår från att Jesus redan har gjort allt som behöver göras. och betalat det fulla priset med sitt eget blod för att människan ska kunna få förlåtelse för sina synder och till sist ett evigt liv, bara hon vill tro på honom i sitt hjärta och bekänna honom som Herre i sitt liv. Om vi nu har förstått att grunden för kristen tro är den levande Jesus Kristus och att han ensam har tagit alla våra synder på sig själv, så är nästa fråga om och hur man når fram till en frälsande tro på honom. Alltså en sån tro som är förutsättningen för det eviga livet i hans gemenskap, och som han själv menade när han sa: "Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Enligt Johannes evangelium kapitel 14 och vers 6. En frälsande tro betyder inte bara att jag tror att det är sant att Gud existerar och att hans son faktiskt har levat, blivit uppspikad på ett kors och dött för mina synder. Det betyder också att jag förtröstar på honom till 100% i övertygelsen om att jag har fått förlåtelse för alla mina synder och genom tron lever med Jesus som Herre i mitt liv. Den tron är ingen egen prestation, utan är en gåva av Gud. Det betyder att om jag tycker att min tro är så liten och svag så den kan nog inte duga eller räcka till, så är det ändå så att när jag har tagit emot Guds gåva genom tron på Jesus i mitt hjärta, så har jag också fått rätten att bli ett Guds barn. Det står så i Johannes evangelium kapitel 1 och vers 12. Finns det något exempel på att det jag säger verkligen fungerar? Ja, det finns det. Bibeln innehåller bland mycket annat en redogörelse för hur det gick till när Jesus korsfästes. Du kan läsa själv om det i Nya testamentet och i något av evangelierna, till exempel Lukas evangelium. Jesus korsfästes själv och hade en rövare på var sida som också var korsfästa. Innan han dog sa den ene rövaren till Jesus: "Tänk på mig när du kommer till ditt rike." Jesus svarade: "Amen, säger jag dig, idag ska du vara med mig i paradiset." Lukas evangelium kapitel 23 och verserna 42 och 43. Rövaren behövde inte göra mer. Han kunde ju inte ens knäppa sina händer. Men det står ingenstans att det är en förutsättning för frälsningens gåva från Gud. Det är inte heller en knäböjande ställning eller något annat liknande som är viktigt inför Gud, utan bara hjärtats ödmjukhet, uppriktighet och tro på Jesus. Ingenting annat. Den ene rövaren fick sin synd förlåten och ett evigt liv. Den andre ville inte tro, utan hånade Jesus till och med på korset. Därför blev hans lott en evig pina i helvetet, skild från Gud och en himmelsk gemenskap med Jesus. Jämför texten i Lukas evangelium med kapitel 16 och vers 23-25 enligt Svenska folkbibelns översättning. Nu är det ju inte så att tron på Jesus och frälsningen i Jesu namn bara är ett sätt att komma undan den eviga pinan i ett brinnande helvete. Nej, ditt hjärtas tro på Jesus ger dig redan här på jorden en inre frid och harmoni som inte kan jämföras med någonting annat. Du får ett lugn och en trygghet i din själ som till och med ger dig fysisk vila för din kropp. Du får också en glädje som jag inte kan beskriva med ord. Den måste du uppleva själv. När du genom ditt hjärtas tro tar emot Jesus i ditt inre, så leder det till en så stor förändring av ditt liv som man bara kan likna vid att födas på nytt. Det var också precis vad Jesus sa till Nikodemus, den judiske rådsherren, som sökte upp Jesus mitt i natten för att få råd och vägledning för sin tro. Du kan läsa själv om det i Johannes evangelium, det tredje kapitlet. Nikodemus var en av dem som trodde att Jesus var Guds son. Många andra judar gjorde det också, men långt ifrån alla. De var fasta i sin tro på att man kunde få ett evigt liv genom att göra goda gärningar, följa Mose lag och de äldstes stadgar. De judiska översteprästerna, fariseerna och de laglärda, de blev avundsjuka för att Jesus samlade så stora skaror av människor som ville lyssna just på hans undervisning och inte på deras egen. Med kraft och auktoritet talade Jesus, botade sjuka, drev ut onda andar och hjälpte människor som var fattiga och led i sitt elände. Men prästernas avundsjuka blev till sist så stor som man blåste upp ett hat som drev skaror av människor till att begära att Jesus skulle dödas genom att korsfästas. Man menade att Jesus hädade genom att förlåta synder och utge sig för att vara ett med Gud, sin fader. Men Jesus sa inte ett osant ord. Han hädade inte, eftersom han ju faktiskt var och är både människa och Gud. Men det kunde människorna naturligtvis inte förstå, eftersom det inte är en förståndsfråga, utan en trosfråga. Därför valde de fel och valde bort Jesus och hans förkunnelse om rättfärdighet genom tro. Att deras gärningslära teoretiskt var riktig, men omöjlig att leva efter, förstod de aldrig. Många ville därför inte tro, utan lämnade Jesus och den frälsning som han predikade. Därför blev det också möjligt för Jesu lärjungar att istället vända sig till oss hedningar med det glada budskapet om frälsning i Jesu namn genom hjärtats tro. Du kan läsa om det i Apostlagärningarna kapitel 13 och vers 46. Därför är vägen till Gud öppen för dig som lyssnar just nu. Vad sa Jesus? Jo, han sa: ingen kommer till Fadern utom genom mig. Johannes kapitel 14 vers 6. Vad betyder det? Jo, det betyder att vägen till Gud alltid går genom tron på Jesus. Du når aldrig fram till den levande guden på något annat sätt än genom Jesus. Det är inte jag som envetet hävdar att jag har rätt och att muslimer, buddhister eller andra har fel och aldrig någonsin kan nå fram till den levande guden. Det är Bibelns klara budskap som du lätt kan kontrollera själv genom att testa din tro. Om du verkligen vill vara uppriktig i ditt sökande efter den rätta tron, så kom överens med dig själv om att testa under, låt oss säga, 30 dagar. Börja med vilken trosriktning du vill. Ta den ena efter den andra och avgör sedan själv om Muhammed, Buddha, Hare Krishna eller någon annan ger dig den inre frid, harmoni och tillfredsställelse som jag talar om. Det är väl ett ärligt och hederligt sätt att pröva själv, eller hur? Jag har aldrig begärt att du ska tro på Jesus bara för att jag säger att det är riktigt. Men om du tillåter dig själv att pröva och avgöra, så är väl det okej, eller hur? Var bara fullständigt uppriktig i ditt sökande efter vad som är sanning, så kommer du garanterat att finna den rätta vägen. Jesus sa: jag är sanningen. Var det rätt? Jag utmanar dig alltså och säger: om Muhammed är den levande frälsare som kan hjälpa dig, så följ honom. Om Buddha är den levande frälsare som kan hjälpa dig, så följ honom. Om Jesus är den levande frälsare som jag säger att han är, så följ honom. Gå på samma sätt igenom alla kända religioner och trosriktningar, så måste du ju till sist bli absolut säker på vilken som är den rätta, eller hur? Är du agnostiker och gudlös och inte tror på någon gud överhuvudtaget, så börja med att förklara för mig hur den första atomen kom till. Om du är sann och ärlig i ditt innersta, så vet du att någonting inte kan komma ur ingenting, eller hur? Lycka till i ditt sanningssökande.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 08.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi har kommit till första konungabok kapitel 3, där temat är Salomos bön om vishet och Guds svar. I det här kapitlet uppenbarar sig Gud för Salomo i en dröm och han säger: Be mig om vad du vill att jag ska ge dig. Salomo svarar att han vill ha vishet för att rätt regera över Israel. Och hans önskan behagade Herren så mycket att han i tillägg gav honom mycket mer än det han bad om. I det här kapitlet ska vi också se hur Salomo avgör tvisten mellan två mödrar som kämpar om ett barn. Och denna händelse visar att Gud verkligen gett Salomo vishet och förstånd. Vi läser i första kungabok kapitel 3, vers 1 och 2. Och Salomo blev genom giftermål släkt med farao, kungen

i Egypten. Han tog faraos dotter till hustru och förde henne in i Davids stad, och där fick hon bo tills han hade byggt sitt hus färdigt, likaså Herrens hus och muren runt omkring Jerusalem. Emellertid offrade folket på höjderna, eftersom ännu vid denna tid inget hus hade blivit byggt åt Herrens namn. Något av det första Salomo gjorde efter att han blivit kung, det var att gifta sig med en av faraos döttrar. Därmed knyter han ett släktsband med det hedniska Egypten. Egypten var en av stormakterna i Orienten. Tidigare hade Egyptens farao erövrat den kananeiska staden Geser, och den fick Salomo i medgift, som vi kan se av Första Konungabok 9, vers 16 och 17. Farao, kungen i Egypten, hade nämligen dragit upp och intagit Geser och bränt upp det i eld och dräpt de kananeer som bodde i staden, varefter han hade gett den till hemgift åt sin dotter Salomos hustru. Men Salomo byggde upp Geser liksom nedre Bethoron. Så giftermålet gav jordisk vinning och Egyptens vänskap. Men Salomos äktenskap med hedniska kvinnor var fruktansvärda misstag, som slutligen leder till hans fall och undergång. Därför säger han också mot slutet av sitt liv i Predikaren 7, vers 26: Då fann jag något som var bittrare än döden, kvinnan. Här handlar det inte om ett mörkt kvinnosyn, men det Salomo försöker säga i Predikaren 7 är att det är bättre att dö än att leva och steg för steg komma bort från den sanna gemenskapen med Gud. För i samma vers i Predikaren 7 säger han: Den som behagar Gud kan undkomma henne, men syndaren blir hennes fånge. Så djupast sett är det den egna synden som är problemet. Vi ska se närmare på det när vi kommer till Predikarens bok. Men innan vi går vidare i Första Kungabok kapitel 3 vill jag bara påminna om att Salomo vuxit upp i ett slott fullt av kvinnor. Han hade inte den livserfarenhet som David hade fått när han vaktade sin fars får. Och när han i cirka 10 år levde i jordhålor och grottor och ökenområden på flykt undan Saul. Och därför gjorde också Salomo något som David inte gjorde. Han frambar nämligen offer på offerhöjderna. Och vers 3 och 4: Och Salomo älskade Herren och vandrade efter sin fader Davids stadgar, bortsett från att han frambar offer på höjderna och tände offereld där. Och kungen begav sig till Gibeon för att offra där, ty detta var den förnämsta offerhöjden. 1000 brännoffer offrade Salomo på altaret där. Salomo offrade på hedningarnas altare, något som David aldrig skulle ha gjort. Trots att Salomo älskade Herren var han inte så helhjärtad som David, utan hade tillböjligheter som genom att omsättas i praktiken bröt ner hans karaktär. Visdom är en sak, personlighet något annat. Vers 5: I Gibeon uppenbarade sig nu Herren för Salomo i en dröm om natten. Gud sade: Be mig om vad du vill att jag skall ge dig.
Herren uppenbarar sig för Salomo genom en dröm, vilket var vanligt på den tid när man ännu inte hade tillgång till Guds uppenbarelse genom det gamla och det nya testamentet. Idag uppenbarar han sig genom ordet. Men låt oss komma ihåg att det är Gud som bestämmer när han uppenbarar sig, var han uppenbarar sig och bestämmer också uppenbarelsens innehåll. Och han uppenbarar sig alltså för Salomo i en dröm. Salomo hade inte skriftens samlade vittnesbörd. Därför talar Gud till honom genom en dröm och säger: be mig om vad du vill att jag ska ge dig. Och att Salomo gör ett så förståndigt val visar att han redan hade en hel del visdom och hade en hel del kunskap om Gud. För han pekar ju faktiskt på löftet från Andra Samuels bok 7, vers 12 och vers 16 och 17. Vi läser Andra Samuels bok 7, vers 12. När din tid är ute och du vilar hos dina fäder, ska jag efter dig upphöja den son som skall utgå ur ditt eget liv, och jag skall befästa hans kungadöme. Hade Gud sagt, och i Andra Samuels bok 7, vers 16 och 17, ditt hus och ditt kungadöme skall bestå inför dig till evig tid. Ja, din tron skall vara befäst för evig tid. Helt i överensstämmelse med dessa ord och med denna syn talade nu Natan till David. Och Salomo påminner Gud om att det är genom att Gud uppfyllt detta sitt löfte som Salomo har blivit kung. Första Kungabok, kapitel 3, vers 7 och 8. Ja, nu har du, Herre min Gud, gjort din tjänare till kung efter min fader David. Men jag är en helt ung man som inte rätt förstår att vara ledare och anförare. Och din tjänare är här bland ditt folk, det som du har utvalt. Ett folk som är så talrikt att det inte kan räknas eller överblickas på grund av sin mängd. Jag är bara en ung man, säger Salomo. Han kände sig inte kompetent att regera denna stora nation. Det är så många idag som försöker tjäna Gud, men som inte tycks förstå hur odugliga de faktiskt är. För vi är alla odugliga att tjäna Gud. Vi borde inse det, för det är först i den situationen Gud verkligen kan ge oss sin hjälp. Vers 9. Så ge nu din tjänare ett lydigt hjärta, så att han kan vara domare för ditt folk och skilja mellan gott och ont. Ty vem förmår väl annars att vara domare för detta ditt stora folk? Salomo ber om att få ett förståndigt hjärta när det gäller att leda Guds folk. Vi brukar säga att Salomo bad om vishet. Det är sant, men vilken visdom bad han om? Han bad om politisk visdom. Han ville bli en kompetent och smart statsman och fatta stora nationella beslut. Han bad alltså inte om andligt omdöme. Och det är det mycket viktigt att vi har klart för oss. I både Ordspråksboken och även Predikaren så finner vi en visdom som kan leda oss i denna värld. Ordspråksboken, ja, den borde alla läsa innan de börjar sin livsvandring på egen hand.
Men även om Salomos högsång, eller höga visan som den också kallas, innehåller mycket god andlig visdom, så hade de hedniska hustrurna vänt Salomos hjärta bort från Gud mot slutet av hans liv. Salomo bad inte om andligt omdöme, andlig vishet. Han bad om politisk vishet, och Gud gav honom det så länge han levde.

När vi nu läser vidare i Första Konungabok kapitel 3, verserna 10 och 11, så ska vi se att Gud besvarade Salomos bön. Detta att Salomo bad om sådant behagade Herren, och Gud sade till honom: eftersom du har bett om sådant och inte bett om ett långt liv, inte heller bett om rikedom eller bett om att dina fiender ska dö, utan har bett om att få förstånd och ge akt på vad rätt är. Salomo önskade fatta kloka beslut. I vår sjuka värld kan vi i varje regering se en grupp människor som så högröstat ropar på en position i landet. De är ute efter röster och de talar alla om hur klarsynta de är och vad de kan uträtta om de bara får chansen. Och de försäkrar oss att de har lösningen. Men nu är vi några som har insett att de bara lurar oss. De har inte lösningen och de har inte visheten. Tänk om det kunde stå fram några som sa: jag har inte visdomen och jag inser min oduglighet, och därför är jag beroende av att Gud leder mig och visar mig väg, steg för steg. För det var just det Salomo gjorde, och det behagade Gud. Det var ett stort och viktigt steg, och Gud besvarade Salomos bön. Vi läser vers 12. Se, därför vill jag göra som du önskar. Se, jag ger dig ett så vist och förståndigt hjärta att din like inte har funnits före dig, och att din like inte heller skall framträda efter dig. Salomo var verkligen som regent enastående i visdom. Ordspråksboken och Predikaren innehåller mänsklig visdom på allra högsta plan. När jag säger mänsklig visdom så menar jag därmed inte att böckerna inte skulle vara inspirerade av Gud. Det är uppenbart att Gud genom Salomo ger oss den största mänskliga visdom. Men båda böckerna gör det helt klart för oss att vi behöver något mera än bara mänsklig visdom för att kunna lösa livets frågor och problem. Första Kungabok 3, vers 13 och 14. Dessutom ger jag dig också vad du inte har bett om, nämligen både rikedom och ära, så att ingen kung under hela din tid ska vara din like. Och om du vandrar på mina vägar så att du håller mina stadgar och bud som din fader David gjorde, då ska jag låta dig leva länge. Som jag tidigare nämnt så är det David som är normen, måttstocken. En rent mänsklig måttstock som inte alls är hög. Men ändå var det få kungar som levde upp till normen efter David. Vers 15. Därefter vaknade Salomo och fann att det var en dröm. Och när han kom till Jerusalem trädde han fram inför Herrens förbundsark och offrade brännoffer och frambar tackoffer. Och sedan höll han ett gästabud för alla sina tjänare. Brännoffret pekar fram emot Herren Jesus Kristus. Brännoffret talar om vem han är, medan fredsoffret talar om det faktum att han upprättade frid med Gud genom att utge sitt blod på korset. På grund av vem han är
kan han föra oss in i ett rätt förhållande med Gud. Genom hans utgjutna blod gör han det möjligt att ta bort skulden för alla våra synder. I den sista delen av Första Konungaboks tredje kapitel ser vi hur Salomos visdom fungerade i livets bittra vardag. Ett svårt fall som Salomo skulle avgöra med sin visdom. Saken gällde två prostituerade som kom till honom för att lösa en tvist om ett barn som båda hävdade att det var deras barn. Och nu skulle Salomo avgöra saken. Idag hade man kunnat avgöra saken rent vetenskapligt. Men Salomo hade inte de resurserna till sitt förfogande. Därför föreslog Salomo att man skulle dela barnet i två delar och så kunde kvinnorna få var sin del. I sin visdom räknar Salomo med att mors kärlek kommer fram på ett eller annat sätt när barnets liv står i fara. Och berättelsens huvudpoäng är att Gud har besvarat Salomos bön och gett honom visdom att döma sitt folk. Vers 28. När nu hela Israel fick höra talas om den dom som kungen hade fällt, häpnade de över kungen, ty de såg att Guds vishet fanns i honom att skipa rätt.

Därmed har vi kommit till Första Kungabok kapitel 4, som berättar om Salomos 11 prinsar. I kapitel 4 skildras konungadömets höjdpunkt, då fred och välmåga kännetecknade kungadömet. Förutsättningen för denna fred som Salomo åtnjuter hade David, krigaren, lagt grunden till genom att besegra fienderna. Här ligger en andlig sanning dold. Vi inbillar oss så lätt att Gud förlåter synder därför att han är sentimental. Men den helige Gud kan inte se mellan fingrarna när det gäller synd. Han måste ta bort synderna genom att försona synderna med offret av ett felfritt offerlamm, Kristus. En kamp måste utkämpas, en strid vinnas och ett stort offer måste göras. Blod måste utgjutas så att vi kunde få förlåtelse och bli renade ifrån alla våra synder. Herren Jesus Kristus skänkte oss frid genom att utge sitt blod på korset. Genom Kristi strid och seger kan vi äga frid med Gud. Och endast genom Jesu blod kan vi få del i denna frid. Första Konungabok kapitel 4, vers 1 till och med 6. Kung Salomo var nu kung över hela Israel, och dessa var hans förnämsta män. Asarja, Sadoks son, var präst. Elihoref och Ahia, Sisas söner, var sekreterare. Josafat, Ahiluds son, var kansler. Benaja, Jojadas son, var överbefälhavare. Sadok och Eviatar var präster. Asarja, Natans son, var överfogde. Sabud, Natans son, en präst, var kungens vän. Ahisar var överhovmästare. Och Adoniram, Abdas son, hade uppsikten över de allmänna arbetena. En del av dessa ansvariga i riket var tydligen av Davids släkt. Asarja, vers 5, är antingen en son till Natan, Davids son, eller en son till profeten Natan. Och vers 7. Och Salomo hade satt 12 fogdar över hela Israel som skulle sörja för vad kungen och hans hus behövde. Var och en hade årligen sin månad då han skulle sörja för dessa behov. Även om Salomo inte följer den tidigare stamindelningen utan indelar riket i 12 distrikt, så väljer han en fogde från var stam, och därmed behålls 12-talet.

Första Konungabok kapitel 4, vers 20 och 21. Juda och Israel var då talrika, så talrika som sanden vid havet, och man åt och drack och var glad. Så var nu Salomo herre över alla riken från floden till Filisteernas land och ända ned till Egyptens gräns. De förde gåvor till Salomo och var lydiga honom så länge han levde. Det handlar alltså om en tid med fred i landet, rikedom och välfärd. Det var nog till alla, som det är uttryckt här i slutet av vers 24 och i vers 25. Och han hade fred på alla håll runt omkring, så att Juda och Israel var i trygghet, var och en under sitt vinträd och sitt fikonträd, från Dan ända till Berseba, så länge Salomo levde. Och till sist ska vi bara nämna vers 26 och vers 34. Vers 26. Och Salomo hade 40 000 spann vagnshästar och 12 000 ridhästar. Och här vill jag bara repetera något från vår vandring genom femte Mosebok, där Gud hade givit följande lag för den som var kung i Israel, som det står i femte Mosebok 17. Men han må inte skaffa sig hästar i mängd. Inte heller ska han skaffa sig hustrur i mängd, för att hans hjärta inte må bli avfälligt. Och inte heller ska han skaffa sig allt för mycket silver och guld. Men på alla dessa områden gjorde Salomo tvärt emot Herrens ord. Må det väcka oss till eftertanke och inse att mänsklig visdom är inte nog, även om den imponerar på människor, som vi kan se av vers 34. Och från alla folk kom man för att höra Salomos visdom, från alla kungar på jorden som hade hört talas om hans visdom. De stora landen i öst hade många som var kända för sin visdom. Egypternas visdom var också väl känd, men Salomos visdom övergick dem alla, samtidigt som han bröts ner andligt sett, därför att han inte tog Guds varningsord allvarligt. Han levde inte som han lärde. Han började lita på sin egen visdom. Så inte ens den största visdom hjälper, om den inte är förenad med ödmjukhet och Guds fruktan. Låt oss meditera över det tills vi möts igen. I både Ordspråksboken och Predikaren så finner vi, som jag tidigare nämnde, en visdom som kan leda oss i denna värld. Ordspråksboken borde alla läsa innan de börjar sin livsvandring på egen hand. Men det tragiska med Salomo var att de hedniska hustrurna vände Salomos hjärta bort från Gud mot slutet av hans liv. Salomo bad inte om andligt omdöme och andlig visdom. Han bad om politisk visdom, och Gud gav honom det, så rikt att man kom från alla folk och land för att höra Salomos visdom. Och med det så får jag säga tack för den här gången. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Inför den här stunden fastnade mina blickar på Bibelns ord och Paulus önskan i brevet till de heliga i staden Kolosse om att de ska komma till en full förståndsvisshets hela rikedom, till en rätt kunskap om Guds hemlighet, vilken är Kristus. Kolosserbrevet kapitel 2 och vers 2 enligt 1917 års översättning. Med Guds hjälp genom den helige Ande så vill jag försöka utveckla det här lite närmare och börja med att be om Guds vägledning. Gode Gud, jag kommer återigen inför ditt ansikte med en innerlig bön från mitt hjärtas innersta om din direkta vägledning av mina tankar och ord, så att jag kan förmedla budskapet om din hemlighet, Jesus Kristus, på ett rätt sätt till den som vill lyssna. Amen. Att känna Gud genom Jesus Kristus är inte detsamma som att ha en rätt kunskap om Guds hemlighet, vilken är Kristus. Kunskap är bra, men en rätt tro och ett kristet liv med Jesus är mer än det. Det är inte kunskapen som frälsar människan. Kristen tro, det är ingen religion med en gudom som är skild ifrån människan och hennes dagliga liv, utan handlar om en djup och nära relation, alltså en direkt förbindelse mellan den skapade människan och Gud som själv har skapat henne till sin avbild. Guds förbindelse med oss är Guds hemlighet, som han uppenbarat genom tron på Jesus, Guds son. Som en osynlig förbindelse kan skapas och upprätthållas via radions vågor och liknande i eterhavet, så tror jag att trons bön med Jesus i centrum är en överlägset direkt förbindelse till Guds eget hjärta. Den förbindelsen har han själv skapat av kärlek till oss människor, för att vi ständigt ska kunna få hjälp och kraft. Gud, om någon, vet ju att vi är skapade av stoft från jorden och att vi allihop behöver daglig kraft för att kunna leva vidare. Vi kan ju alltid ringa på Guds direktnummer, psalm 50 och vers 15, PS 5015. Du förstår mina tankar fjärran ifrån, och innan ett ord är på min tunga vet du, Herre, allt om det, skriver psalmisten i psalm 139, vers 2 och vers 4, enligt Svenska folkbibelns översättning. Det är väl en direkt kontakt som heter duga, eller hur? Det enda som kan ge oss en rätt relation med Jesus, Guds son, är att dagligen leva i en så direkt livsgemenskap med honom, så att ingen tanke, inget ord eller någon handling ligger utanför den gemenskapen. Jag tror att den Gud som skapat dig och mig inget hellre vill än att ha en sån innerlig gemenskap med oss. Han i oss och vi i honom, direkt förenade till ett. Då kan Guds kraft genom den helige Ande flöda fritt i och genom oss, till daglig hjälp och vägledning både för oss själva och för våra medmänniskor. Jesus sa: om någon törstar, så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Detta sa han om anden, som de skulle få som trodde på honom. Johannes evangelium, kapitel 7, vers 37-39, enligt Svenska folkbibelns översättning. Om ni kände mig, skulle ni också känna min fader, sa Jesus till fariseerna, enligt Johannes kapitel 8 och vers 19. Om jag förstår det rätt, så betyder Jesu ord att den som känner Jesus också känner Gud, fadern, eftersom de är ett till 100% i kärlek, ande och sanning. I sin överste prästerliga förbön i Johannes 17 så säger Jesus: jag ber att de alla, alltså de som tror på Jesus, ska vara ett, och att så som du, fader, är i mig och jag i dig, också de ska vara i oss. Johannes 17 och 21. Jag vet inte om du och jag har förstått det här fullt ut. Att vara ett med Jesus, han som är livet med stort L, är också avgörande för vårt liv. Liksom blodet i vårt hjärta syresätts av luftens syre utan att vi ens tänker på det ett ögonblick, trots att det är livsviktigt för oss alla, så dör vår kropp utan den syresättningen. Och utan den helige andes dagliga syresättning av vårt hjärtas tro, så dör vår ande. Det är ju därför som Jesus säger till kvinnan vid Sykars brunn att den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Johannes evangelium, kapitel 4 och vers 14. Andens dagliga syresättning är mycket viktigare än kroppens, eftersom kroppen blir stoft igen när den dör, medan anden lever vidare i ett evigt liv, antingen i Guds gemenskap eller utanför den, i det pinorum som aldrig har varit avsett för människor, utan bara för Satan och hans änglar. Om du och jag har en rätt kunskap om Guds hemlighet, Jesus Kristus, och en direkt livsgemenskap med honom, så har vi också, om jag förstår det rätt, tillgång till vishetens och kunskapens alla skatter i honom. För där ligger de gömda, enligt skriften. Jakob skriver ju i sitt brev, i det första kapitlet och verserna 5 och 6: om någon av er brister i visdom, ska han be till Gud, som ger åt alla villigt och utan förebråelser, och han ska få den. Men han ska be i tro, utan att tvivla. Paulus, han skriver också till de heliga i Kolosse, i Kolosserbrevet kapitel 2 och verserna 6 och 7, så här: liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren, så lev i honom och låt er rotas och uppbyggas i honom och befästas i tron, i enlighet med den undervisning ni fått, och överflöda i tacksägelse. På underliga vägar har jag i min hand fått en judisk bönbok för synagoga, hem och skola, som det står på den. Jag erkänner villigt att jag inte är särskilt förtrogen med judisk tro till den del som det ligger utanför min bibels kristna trosgrund. Men jag vill ändå läsa en direkt översättning från hebreiskan av aftonbön innan man går till vila. Så här står det. Han är den ende. Ingen annan finnes som kan liknas vid honom eller likställas med honom. Han är utan begynnelse och utan slut, och hans är makten och herraväldet. Han är min Gud och min räddare som lever, min arvedels klippa i nödens tid. Han är min fana och min tillflykt, min del, min bägare på den dag då jag ropar. I hans hand anbefaller jag min ande när jag sover och när jag vaknar, och tillika med min ande även min kropp. Den evige är med mig, jag fruktar icke. För en jude är ju Guds namn allt för heligt för att ens uttala. Därför skriver man istället, som i den här aftonbönen jag läste, orden den ende och den evige. För oss som är hedningar i judarnas ögon är Gud naturligtvis lika helig och rättfärdig, och hans namn också. Men av nåd mot oss genom Jesus Kristus så tar vi kanske på ett annat sätt till oss hans vänskap. Och eftersom sonen är ett med fadern så är vi också Guds vänner. Jesus säger ju, ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare, eftersom tjänaren inte vet vad hans herre gör. Vänner kallar jag er, ty allt vad jag har hört av min fader har jag låtit er veta. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni ska gå ut och bära frukt, sådan frukt som består, för att fadern må ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Och det befaller jag er, att ni ska älska varandra. Johannes evangelium, kapitel 15 och verserna 14-17, enligt Svenska folkbibeln. Det var ju ett nytt bud som Jesus gav oss, eller hur? Han sa, ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er, ska också ni älska varandra. Om ni har kärlek till varandra, ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Johannes 13 och verserna 34 och 35. Det här med att älska varandra, det är ju lätt att säga amen till. Men göra det som Jesus har älskat oss, det är svårare. Men aposteln Paulus skriver följande rader i sitt brev till romarna i det femte kapitlet och verserna 1-5. Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i, och vi jublar i hoppet om Guds härlighet. Men inte bara det, vi jublar också mitt i våra lidanden, eftersom vi vet att lidandet ger tålamod, tålamodet fasthet och fastheten hopp. Och det hoppet bedrar oss inte, ty Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss. I Romarbrevet 5 har vi alltså skriftens ord och Guds lösning på vårt kärleksproblem och vår svårighet att älska som Jesus har älskat oss. Guds kärlek är alltså utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande, och då kan vi älska på rätt sätt. Det är ingen egen bristfällig förmåga som vi måste förlita oss på, utan vi kan förlita oss på en Guds gåva, precis som när det gäller frälsningens gåva. Gud är verkligen alla goda gåvors givare. Men av erfarenhet vet jag också att det är lätt att säga halleluja när allting går bra, alla är friska och så vidare. Men när problemen hopar sig är det inte lika lätt att känna sig salig och hänryckt. Men man ska vara klar över att Guds andes kraft inte har någonting med våra känslor att göra. Visst har Gud skapat både vår ande, kropp och själ med sitt känsloliv, men Guds kraft är inte beroende av om vi känner eller inte känner det. Ibland kan man under en gudstjänst få uppleva Guds andes kraft på ett underbart och sällsamt sätt. Det går inte att beskriva med mänskliga ord. Men allt är en oerhörd Guds nåd och har egentligen ingenting med känslolivet att göra, även om det kan vara förenat med en fantastisk och obeskrivlig känsla. När Paulus efter sin omvändelse bad i templet i Jerusalem kom han i hänryckning, står det, och fick Guds uppdrag att förkunna evangeliet för oss hedningar. Du kan läsa om det i Apostlagärningarna kapitel 22, verserna 17-21, enligt Svenska folkbibelns översättning. Han gick, och i Guds andes kraft kunde du och jag så småningom också få del av evangeliets sanning. Guds kraft är densamma idag, min vän. Välkommen och öppna ditt hjärta i tro. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.
2: Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till Bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det 2 kapitlet, vers 2-5, så här. Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lugnare och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.

Nu är vårt programtid slut och Radio Pingst i Kungsbacka kommer tillbaka med sitt morgonprogram klockan 06 i morgonbitti. Välkommen tillbaka.

Sentimental Journey med Doris Day, inspelad i New York den 20 november 1944. God morgon och välkomna till Radio Nostalgi och Morgonsvepet.

Legendaren El Martino i Fly Me to the Moon. Filmen The Prisoner of Second Avenue med Jack Lemmon i den manliga huvudrollen gick upp på biograferna 1975. Musiken i filmen skrevs av Marvin Hermitage och temalåten hör vi här med James Last's orkester.

Swing Mr. Charlie med Judy Garland, inspelad 1936 till Bob Crosby och hans orkester. Med Judys andra make Vincente Minnelli fick hon dottern Liza Minnelli. 1977 spelade Liza mot Robert De Niro i filmen New York, New York. Även om Frank Sinatra senare gjorde soundtracket mera känt, så var det Lizas version i filmen som var den första.

Där lämnar vi kinematograferna för den här gången, eftersom morgonsvepet nu växlar om till ett helt annat spår.

till SJ av och med Stefan Demert och Jerry Williams i Feeling Blue. 1968 bildades musikgruppen Made in Sweden av Georg Wadenius på gitarr, piano och orgel, Bosse Häggström bas, piano och orgel och Tommy Borgörd på trummor. Bandet släppte sin första LP, Made in Sweden with Love, samma år, som blev en succé och en Grammis. Från den har jag hämtat första spåret, I Don't Care.

Tombos pilar med Eva Ros, etta på Svensktoppen 1969, 6 veckor på listan totalt. Populärast det året på Svensktoppen var trio med Pumba.

Trion med Bumba låg längst på Svensktoppen 1969, 26 veckor, och blev därmed årets svensktoppsmelodi. Bland ettorna på 10 i topp 1969 fanns den här.

Eleanor Bodel One Way Ticket. En av ettorna på Tio i topp 1969. Vad sägs om en enkel biljett till Kortedala med Galenskaparna After Shave?

canta son siglo al tien. Du leo kamel, bort någonstans, till någon brygga där det finns dans. Dragspelsmusik,

0: sympati.
1: Efter ångbåtsblues med Cornelis Vreeswijk hörde vi Lill Lindfors i Jag tycker inte om dig. Dags att runda av, och för jämviktens skull har jag nu lagt på en låt med dansbandet Tommys. Ha en fortsatt skön förmiddag.

Tennessee, USA. Både Memphis och Nashville är ju fortfarande stora när det gäller rock and roll och countrymusik. Bolag som Sun, Meteor, Stax, Decca och RCA med flera har satt Tennessee på kartan. Som en passande början lyssnar vi på Bobby Helms låt Tennessee Rock and Roll på Decca 9-299-47 från 1956.

Tennessee Rock and Roll med Bobby Helms från 1956. En Harold Raymond Scott föddes 1929 i Bicknell, Indiana, och hans musikkarriär började som låtskrivare. 1952 stod han utanför sin bil på en drive-in-bio och fick syn på ett lysande föremål på himlen som försvann på 30-40 sekunder. Dagen efter läste han om det i tidningen då flera andra hade sett detsamma. 1956 skrev han Flying Saucer Rock'n'Roll, och ett år senare hade Billy Lee Riley spelat in den på Sun 260. 1957 gjorde han debut som sångare med den här låten.

Popping Wigwam Willie med Ray Scott från 1957 på Irwin 700. En av många kusiner till Jerry Lee Lewis hette Carl McVoy. Han hade bott i New York med sin far som var präst. Carl fastnade för boogie-woogie som han tog med sig hem till Pine Bluff, Arkansas. Jerry besökte sin äldre kusin som lärde Jerry en hel del på pianot. McVoy spelade in You Are My Sunshine i Sun-studion, vilken leasades till och blev starten för High Records. Ett antal inspelningar till, flera som inte blev utgivna, gjorde att Carl blev pianist hos Bill Black Combo på High Records. Men i mitten på 60-talet sadlade han om och startade byggföretaget Carmack Construction. Han dog 61 år gammal 1992.

Tootsie med Carl McVoy på Philips International 3526 från 1958. Janis Darlene Martin, född 27/3 1940 i Sutherland, Virginia, hade föräldrar som båda var musiker, och som sexåring sjöng hon och spelade gitarr inspirerad av Eddie Arnold och Hank Williams. Vid mitten av 50-talet uppträdde hon med Hank Snow, Jim Reeves och Eddie Arnold med flera. Hon tröttnade snart på country och började en rock'n'roll-karriär istället. Skivkontrakt med RCA som 15-åring gav henne smeknamnet Female Elvis 1956. 1960 kom denna låten på Palette Records.

Hard Times Ahead med Janis Martin på Palette PZ 5058 från 1960. En kille som startade som studiomusiker på Sundstudion hette Charlie Feathers. Han lyckades få ut en inspelning på Flip Records som ägdes av Sam Phillips, och den banade vägen för ett par singlar på Sun och King Records. Han fick sitt namn på Elvis, I Forgot to Remember to Forget, tack vare att kompositören Stan Kessler bad Charlie att spela in en demo åt Elvis. 1956 flyttade Charlie till Meteor Records och gav ut den här låten.

Tongue Tied Jill med Charlie Feathers på Meteor 5032 från 1956. En annan studiomusiker på Sun-studion hette Billy Lee Riley. Han föddes 5/10/1933 i Pocahontas, Arkansas. Han lärde sig spela gitarr och svarta farmarbetare. Efter 4 år i armén började han spela in på Sun-studion, där han också spelade bas och gitarr på bland andra Jerry Lees inspelningar. Som återgäldade med att spela piano på Billys inspelning av tidigare nämnda Flying Saucer. September 1957 gav Philips ut Red Hot med följande på baksidan.

Hurley Lee med Billy Riley på Sun 277 från 1957. Eftersom vi uppmärksammar Tennessee som ett musikcentrum kan man väl inte undgå att spela Carl Perkins låt Tennessee, som beskriver tanken med det här radioprogrammet. Carl slog igenom stort med Blue Suede Shoes precis lagom för att fylla upp tomrummet efter att Sam Phillips sålt Elvis Presley till RCA. Tyvärr råkade bandet 22 mars 1956 utför en bilolycka som dödade den mötande chauffören. Carl bröt 3 nackkotor och fick en hjärnskakning, brutet nyckelben och diverse småskador. Hans bror Jay bröt också nacken och fick flera inre skador. Han hämtade sig aldrig helt och dog 1958.

Tennessee med Carl Perkins på Sun 235 från 1956. Richard Eugene Glasser föddes 8 december 1933 i Canton, Ohio. Nummer 3 av 11 barn, äldst av 5 pojkar. Efter examen på Minerva High School blev det marinen. Och största hitten som låtskrivare var Angels in the Sky som gavs ut 1954. Tony Martin gjorde en cover och året efter spelade The Crew Cuts in sin version som gavs ut på Mercury. Såldes 1 miljon ex. På sina egna skivor kallade han sig Dick Glory och en låt som togs upp av svenska rockragge låter så här.

Ballroom Baby med Dick Lowery på DOT 15496 från 1956. Så till en artist som besökt Sverige flera gånger. Han är född 22/8/1942. Carl Mann växte upp i Tennessee där hans föräldrar ägde en brädgård. Sjöng i kyrkan och deltog i lokala talangtävlingar med countrylåtar. Han gjorde sin första inspelning på Jackson Records. Han fick W.S. Holland, Carl Perkins trummis, som manager, som fick in honom på Sun Records med 3 års kontrakt. Hans version av Nat King Cole's Mona Lisa blev nummer 24 på Rhythm and Blues-listan, nummer 25 på Billboard's Hot 100. Baby, I Don't Care finns också på LP'n Like Man från 1960. Well, I don't care.

Baby I Don't Care med Carl Mann på Philips International 1960. Michael Webb Pierce, 8/8/21 till den 24/2/91. Härstammade från West Monroe, Louisiana. Lyckades få fler nummer ett hits än någon annan countryartist under 50-talet. Största hitten var In the Jailhouse Now, 37 veckor på topplistan 1955. Låten vi ska lyssna på heter Teenage Boogie och den skrevs om en aning av Mark Bolan och gavs ut som I Love the Boogie av Mark Bolan och T-Rex 1974.

Teenage Boogie med Webb Pierce på Decca 30045 från 1956. Roy Orbison, som rekommenderades av Johnny Cash att söka upp Sam Phillips för att få ett skivkontrakt, fick till svar: Johnny Cash sköter inte mitt skivbolag. Så Roy och The Tin Kings spelade in Obi Dobi på Jewel Records. Lokale skivhandlaren Poppa Holyfield spelade upp låten via telefon för Sam Phillips på Sun, som direkt erbjöd Orbison ett skivkontrakt. En senare inspelning på Sun Records låter så här.

Det var Domino med Roy Orbison från 1956. En sångare och låtskrivare från Concord, New Hampshire, född 21 maj 1933, heter Gene Maltais och har gett ut skivor mellan 57 och 74, åtminstone i USA. En del har getts ut i Europa. Gene kommer att uppträda på nästa Viva Las Vegas, troligen den 11/4/2020. Jag har inte så mycket historia om Gene, men hans första skiva förtjänar att lyssnas på. Den gavs ut 1957 med medverkan av The Anita Kerr Singers och sjungs med inlevelse.

Crazy Baby med Gene Maltese på Decca 3387 från 1957. Till sist ska vi höra titellåten på dubbel-LP:n som innehåller alla dessa låtar. Kenny Parchman heter artisten. Född i Madison, Tennessee och hade samarbete med Sam Phillips på Sun tack vare kontakter med Carl Perkins. Men hans inspelning av Love Crazy Baby och I Feel Like Rocking på Sun-studion gavs aldrig ut.

Feel Like Rockin' med Kenny Parsman på Sun 252 promotionskiva från 1956. Och det var det hela för idag. Producent och tekniker var Roine Nilsson. Själv heter jag Kurt Nilsson. Vi hörs igen.

en sång. Men jag trodde

Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 20 januari 2016. Här hör vi Tommy Körbergs version av Som en bro över mörka vatten, svensktoppsaktuell 1970.

Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 20 januari 2016. Här hör vi Tommy Körbergs version av Som en bro över mörka vatten, Svensktoppsaktuellt 1970.

Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 20 januari 2016. Här hör vi Tommy Körbergs version av Som en bro över mörka vatten, Svensktoppsaktuellt 1970.

0: Här kommer Fredagsmix. Programledare P.O. Almqvist.
1: Och så var det midsommarafton och jag garanterar er en helt galen bra musikmix den närmsta timmen. Vi tar och kollar in i en bil som cruisar genom stan och den gör bara 5 km i timmen och det är bara för att alla ska lägga märke till dem som är i bilen. Och där sitter DJ Jesse Jeff och Fresh Prince och han chillrappar om alla goda grejer som man gör när det är sommar.
2: Drums please!

Fresh Prince eller Will Smith som han egentligen heter med sin Summertime. Tänk, det är snart 30 år sedan den här låten släpptes. Vi behåller den här positiva känslan. Här är David and Jonathan med den egna låten Lovers of the World Unite.

Och som om inte det här vore nog, Dave Davis och basisten Pete Quaife i Kinks tar oss med på en liten promenad, fast på gitarrhalsen, nerför backen från tonen D till tonen E. Och som alla vet för det här laget så fyller Ray Davis just idag 75 år. Här är Sunny Afternoon.

Sunny Afternoon med Kings från 1966. Och när basisten i Kings, alltså Pete Quaife, lämnade Kings 69, så ersattes han av basisten i det band som jag ska spela nu, nämligen John Dalton, och bandet är The Creation. Ett typiskt modsband, här med sin största hit, Making Time. Och en liten gimmick de hade, det var att solo-gitarristen ibland använde en stråke när han spelade sitt solo. Som han alltså tog fram här i Making Time.

alltså Making Time med The Creation och en stråke på sologitarren. En låt som handlar om hur det kan vara att plikttroget slita i en klockfabrik medan jobbarkompisarna chillar och lyssnar på sina favoriter på radio. Hopp, tänk vilka goda texter man hade på den tiden. Ja, något helt annat igen. Andra låter idag med samma namn, nämligen Summertime. Men det är den versionen som vi alla förknippar med titeln. Alltså den som George Gershwin skrev musiken till. Jag ser fortfarande den unge Colin Blundstone i Zombies. En meter framför mig sjungades just den här låten på Burås ungdomsgård i november 66. Summertime.

0: Nästa text är inte så god precis. Jag kanske inte skulle spela den i det här sammanhanget idag. Men jag tycker att rytmen och flowet i låten är extremt medryckande. Det är låt från sommaren 94 och Warren G och Nate Dogg tog och samplade en massa olika låtar och klippte ihop. Och så blev den här funk hiphop gungande låten som tog dem ända upp till andra plats på Billboard-listan.
1: Regulators. We regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean. Earn your keep.

Och nu kommer en kille som många gillar från sin tid i Buffalo Springfield, Crosby, Stills, Nash & Young eller för hans soloinsatser senare. 1972 så släppte han LP:n Harvest och från den plockar jag Heart of Gold. Här är Neil Young.

Och är det så att man vill ha normal kroppstemperatur i USA, så ska man ha 98.6 degrees Fahrenheit, som motsvarar våra 37 grader Celsius. Och tack vare att Keith hittade en tjej, så gick hans höga kärleksfeber ner till normala läget, 98.6.

Nu kommer lite mer härligt sommarchill. Nu från Sly and the Family Stone. De säger hi hi hi hi till sommardagarna som ligger framför oss alla.

Cousins, ni vet de som bland annat gjorde låten Hair. De kommer nu med en annan av sina framgångar på skivan. Här är en passande låt i sammanhanget, The Rain, The Park and Other Things.

nu kommer en låt som jag starkt förknippar med sommaren 1967. Det är Keith West som var drivande kraft i gruppen Tomorrow som fick chansen att vara med i skapandet av en tonårsopera. Och visst är det lite sorgligt för barnen på slutet när de får reda på att Grocer Jack, den gamla hjärtsjuke mannen som stod för den lilla stadens mataffär, inte kommer att öppna sin affär mera. Is it true what mommy says? You won't come back. Här är excerpt från The Teenage Opera, Keith West.

Jag tog också spela den här låten för min kusin Ena som dejtade Keith West när hon var på språkresa sommaren 67 i Turkey. Här är Yoji Fame med den studsande melodiska Because I Love You.

Vi sprang ett gäng på Londons klubbar i mitten av 60-talet. Det var Suit Money med sitt Big Roll Band. De gjorde ett klassiskt livealbum från klubben Cloak's Cleek som faktiskt låg vägg i vägg med Deccas inspelningsstudio. Så man förlängde bara sladdarna från klubben och tappade av musiken i studion. Lite stolt blev jag när Suit Money han signerade mitt exemplar av just den LP:n när han var med Spencer Davis Group på Sticky Fingers år 2000 tror jag det var. Och han verkade faktiskt stolt att någon orkade bry sig. Men nu kommer en ren studionspelning. Suit Money and his Big Roll Band med Big Time Operator.

Så näst sista låt, en positiv hyllning till livet och vara glad över att finnas till och kanske lyckas med att ge en molntus en puss. Här är Bob Hund, tralala lilla molntus.

Och nu kommer den sista låten innan sommaruppehållet. En låt för hängmattan, där man kan ligga och fundera på om man ska baka bröd eller inte. Det är några danska killar som tycker vi ska lugna ner oss och ta det riktigt lugnt. Texten är minst sagt osammanhängande, men inget att hetsa upp sig på. Hoppas att vi alla får en härlig sommar, så återkommer fredagsmixen 23 augusti igen. Här är gruppen Laidback med Baker Man. Hej så länge.

Jag säger något med din, du är Halligalli Twist, så hälsar jag, som heter Anders Modell, dig välkommen till ett nytt avsnitt av programmet Minns du 10 i topp. Programmet som blickar tillbaka på åren 1961-1974 då Sveriges Radio varje lördag sände det omåttligt populära radioprogrammet 10 i topp, där tonåringar runt om i Sverige röstade fram varje veckas 10 populäraste låtar i Sverige då. Idag har jag plockat fram en lista som daterar sig till den 18 januari 1969, och som vanligt ska vi lyssna på alla 15 låtarna som var med och tävlade den lördagen. Det var 5 låtar som testades till programmet, och vissa av dem kom in på listan, vissa gjorde det inte. Och vi börjar som vanligt med de här 5 låtarna som hamnade utanför listan, och sen så tar vi de 10 populäraste låtarna i omvänd ordning. Så att om ungefär en timme så är vi framme vid den populäraste låten i Sverige då den 18 januari 1969. Först ut idag en låt som testades och som inte föll publiken i Sverige på smaken i alla fall. Däremot var en ganska stor hit i England framförallt då. Ett ganska okänt band för oss, Bonzo Dog Duda Band. Bland annat innehöll då Monty Python medlemmen Neil Inn. Det är också han som har skrivit den här låten, och den är faktiskt producerad av Paul McCartney bland annat då. I'm the Urban Spaceman.

Behind the Urban Space med Bonzo Dog Duda Band, plats nummer 15 då på 10-topp. En annan låt som också testades den här veckan men som inte föll publiken i smaken, det är den vi ska lyssna på nu. Delad 13:e plats för den här gitarrinspirerade låten Race with the Devil. Gruppen heter Gun.

Race with the Devil med Gun, plats nummer 13 då. En placering de delade med en riktig T-top-veteran, nämligen Paul Jones. Han som från början var sångare i Manfred Mann, hade ett antal låtar på listan med den gruppen, och sen hade han en solokarriär som inte gick av för Hacker heller. Nu föll han i alla fall ut från den lista han hade legat på förra veckan med en låt som kanske inte tillhör hans mest kända låtar precis, men i alla fall My Advice to You, plats nummer 13.

Ja, det var Paul Jones och My Advice to You. Utifrån listan föll den till en delad 13:e plats då. Nu på plats nummer 12, en annan låt som testades den här veckan, inte kom in och som är lite annorlunda. För det här är då en så kallad klassisk kompositör som har gjort den här låten, nämligen den ryske kompositören Chachatorian. Jag tror kanske inte han riktigt hade räknat med att hans Saber Dance skulle kunna komma låta på det här viset någon gång.

det. Det var gruppen Love Sculpture, en grupp som till det mesta kretsade kring Dave Edmunds. Dave Edmunds var ju någon sån här rocklegend, poplegend i England och var en av de tre medlemmarna i den här gruppen. Han som spelade gitarr också i den här låten då, Sable Dawn, skriven av Chacha Torian. Vi hörde den på en 12:e plats på 10 topp den 18 januari 1969. Vi har hunnit fram till den femte och sista av de fem låtarna som hamnade utanför själva listan. Plats nummer 11 alltså. Vi ska lyssna på Storbritanniens svar på typ Four Tops och liknande Motown-grupper från andra sidan Atlanten. The Foundations alltså, och den här låten som är en av mina riktiga favoriter från den här tiden. Build Me Up, Buttercup.

0: Foundation så Build Me Up Buttercup, alltså ut från topplistan. De hade varit där förra veckan, nu föll de ut och blev 11. Så vi framme vid själva 10 i topplistan. 10 populäraste låtarna i Sverige den här veckan med 2 nykomlingar, bägge svenska låtar för övrigt. Och så fanns det då dessutom ytterligare en svensk låt, och den vi ska lyssna på först nu då. Det här är Olander Janglers och en cover på en gammal klassiker.
1: A one, a two, a one, two, three, four.

Redan 1962, då var den här låten en 10 i topp 1, då med Chris Montez. Nu, massa år senare, 7 år senare i alla fall, så hörde vi den på 10:e plats med Ola and the Janglers, Let's Dance, eller Ola som hade det mer amerikanska uttalet då, Let's Dance. Då har vi plats nummer 9 och någonting som känns väldigt influerat av The Bee Gees.

Only One Woman, en låt skriven av bröderna Gibby, The Bee Gees, och sen den här duon som sjöng då, The Marbles, var faktiskt två stycken kompisar till bröderna, så att det var rätt mycket Bee Gees trots allt, även om det inte var Bee Gees ändå. Nu till plats nummer 7, jag har två låtar på 100-platsen för övrigt. Tidigare idag så hörde vi den här något märkliga låten I'm the Urban Spaceman med Bones and Dog Duda Band, som egentligen var en komikergrupp, och den här gruppen som kommer nu är väl ganska snarlik den, också en brittisk gäng som mest var kanske komiker. Här är

trion The Scaffold med bland annat och Paul McCartneys bror med i gänget då. Lily the Pink heter låten. Plats nummer 7 blev det för dem på Tio-topp den 18 januari 1969. Vi har hunnit fram till den andra av två sjundeplacerade låtar och det är tillika då veckans första nykomling. Låten Suddenly Tomorrow is Today med en artist som kallade sig för Mikael, men egentligen så hette han faktiskt Ulf. Har du en aning om det här? Du kan fundera på det medan du lyssnar på den här låten i alla fall.

Suddenly Tomorrow is Today från Ulf Johansson, alias Mikael Johansson, eller ännu mera alias Mikael, eller kanske då Nick. Nick, det var han som polade ihop ett stund med Tommy Körberg under namnet och Tom and Mick and Maniac, så gjorde då den här makalöst bra låten Somebody's Taken Maria Away, en given till topp etta då något år tidigare. Nu blev det en delad sjunde plats i alla fall för Mikael och Suddenly Tomorrow is Today. Plats nummer 6, nu blir det sån här lättviktspop, eller vad man ska kalla det för.

brittiske sångaren Lippy Lee och hans kanske största hit och Little Arrows, en låt som jag kommer även ihåg den på svenska, då hette den väl Amors pilar. Det var en sjätte plats det där för Lippy Lee, och sen vi håller oss kvar på de här brittiska öarna, men vi byter kön på artisten. Här är Lulu på plats nummer 5.

nämligen flera släktrelationer i dagens program. Vi hade ju tidigare Paul McCartney som producent till en låt, och så var hans brorsa med och sjöng en annan låt. Och för en stund sedan så hade vi Morris Gibbs som hade varit med och skrivit en låt, och här var då Morris Gibbs hustru, åtminstone senare hustru, Lulu i I'm a Tiger på en femte plats. Vi håller oss kvar bland de kvinnliga sångerskarna, men nu ber vi oss på andra sidan Atlanten. Här är Diana Ross and the Supremes.

Supremes vid den här tiden hade ju Diana tyckt att hon var lite mera än de andra tjejerna i Supremes, som fick ha sitt namn med då. Så de bytte ju då från The Supremes till Diana Ross and The Supremes, och kort därefter så lämnade ju Diana Ross också gruppen. Vi hörde henne, Supremes och A Love Child, på en fjärde plats på 10 topp den 18 januari 1969. Vi har tre låtar kvar, de tre topplaceringarna, och det är på tredje plats vi hittar veckans andra och sista nykomling och tillika tredje och sista svenska bidrag. Här är Claes Diden.

skulle jag sluta ändå. Claes Stevens version av The Do Run Run, en låt som ju spelas in av mängder med olika artister under årens lopp. Det här var ju då en särskild, kan vi säga, dansversion. Claes Stevens, han gjorde en del sådana här danslåtar speciellt anpassade för dåtidens diskotek, och jag kommer ihåg att vi spelade den här rätt ofta på diskotekerna då 69, 70 och 71. Sen hade han en annan klämmig låt som heter Go Go Gorilla som var ännu roligare att lyssna på kanske och dansa till. Åtminstone var det roligt då, 1970 och 69. Jag sa ju tidigare att vi hade tre svenska låtar på listan och att det här då var den tredje och sista. Det var inte riktigt sant, för på plats nummer två är det faktiskt lite svenskt också, även om det i huvudsak är amerikanskt det här.

amerikanske sångaren, låtskrivaren och producenten Lee Hazelwood, han bodde till och med i Sverige under några år i början på 70-talet. Här hörde vi honom sjunga duett tillsammans med svenska Susie Jane Hawkon i låten Summer Wine på en andra plats på 10 topp den 18 januari 1969. Vi har inte haft något Beatles i hela listan, på hela listan, och det blir faktiskt inget Beatles heller. Det närmaste vi kommer, det är första platsen. Här är Lennon McCartney-komposition i alla fall. Beatles har också spelat in det, men det här, det är en cover. Och det var den populäraste låten i Sverige den här lördagen i januari 1969.

Det var på The Beatles vita dubbelalbum som Marmalade hittade den här låten Obladdy Oblada. Och så tyckte man att den här kan vi väl spela in själva, och så gjorde man det och lät ungefär likadant som Beatles originalversion. Det här gav ut den på singel i alla fall, och det blev en hit inte bara i Sverige utan på flera ställen runt om i världen. I Sverige till exempel så blev den då framröstad som den populäraste låten överhuvudtaget då, den här lördagen den 18 januari 1969 i radioprogrammet 10 i topp som sändes då direkt i Sveriges Radio på lördag eftermiddagen. I och med det så är det här programmet som heter Minst du 10 i topp slut för den här gången. Ni som har gjort programmet är Sten-Ove Stolt, så det är jag själv som heter Anders Modell. Vi tackar så mycket för att du har lyssnat och hoppas att du lyssnar på oss igen. För vi kommer tillbaka med andra listor från andra årtal och andra låtar som är värda att höras igen. Tills vi hörs nästa gång, ha det jättebra. Hej då!

Not if you're mad.

Du har lyssnat på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Ha en fortsatt bra dag. Vi hörs igen imorgon klockan 9.

0: Klockan är 17.00 och du lyssnar till Kungsbacka närradio.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi har kommit till första konungabok kapitel 3, där temat är Salomos bön om vishet och Guds svar. I det här kapitlet uppenbarar sig Gud för Salomo i en dröm och han säger: Be mig om vad du vill att jag ska ge dig. Salomo svarar att han vill ha vishet för att rätt regera över Israel. Och hans önskan behagade Herren så mycket att han i tillägg gav honom mycket mer än det han bad om. I det här kapitlet ska vi också se hur Salomo avgör tvisten mellan två mödrar som kämpar om ett barn. Och denna händelse visar att Gud verkligen gett Salomo vishet och förstånd. Vi läser i första kungabok kapitel 3, vers 1 och 2. Och Salomo blev genom giftermål släkt med farao, kungen i Egypten. Han tog faraos dotter till hustru och förde henne in i Davids stad. Och där fick hon bo, tills han hade byggt sitt hus färdigt. Likaså Herrens hus och muren runt omkring Jerusalem. Emellertid offrade folket på höjderna, eftersom ännu vid denna tid inget hus hade blivit byggt åt Herrens namn. Något av det första Salomo gjorde efter att han blivit kung, det var att gifta sig med en av faraos döttrar. Därmed knyter han ett släktsband med det hedniska Egypten. Något av det första Salomo gjorde efter att han blivit kung, det var att gifta sig med en av faraos döttrar. Därmed knyter

det i eld och dräpt de kananéer som bodde i staden, varefter han hade gett den till hemgift åt sin dotter Salomos hustru. Men Salomo byggde upp Geser liksom nedre Bethoron. Så giftermålet gav jordisk vinning och Egyptens vänskap. Men Salomos äktenskap med hedniska kvinnor var fruktansvärda misstag som slutligen leder till hans fall och undergång. Därför säger han också mot slutet av sitt liv i Predikaren 7, vers 26. Då fann jag något som var bittrare än döden, kvinnan. Här handlar det inte om ett mörkt kvinnosyn. Men det Salomo försöker säga i Predikaren 7 är att det är bättre att dö än att leva och steg för steg komma bort från den sanna gemenskapen med Gud. För i samma vers i Predikaren 7 säger han: den som behagar Gud kan undkomma henne, men syndaren blir hennes fånge. Så djupast sett är det den egna synden som är problemet. Vi ska se närmare på det när vi kommer till Predikarens bok. Men innan vi går vidare i Första Kungabok kapitel 3 vill jag bara påminna om att Salomo vuxit upp i ett slott fullt av kvinnor. Han hade inte den livserfarenhet som David hade fått när han vaktade sin fars får. Och när han i cirka 10 år levde i jordhålor och grottor och ökenområden på flykt undan Saul. Och därför gjorde också Salomo något som David inte gjorde. Han frambar nämligen offer på offerhöjderna. Och vers 3 och 4. Och Salomo älskade Herren och vandrade efter sin fader Davids stadgar, bortsett från att han frambar offer på höjderna och tände offereld där. Och kungen begav sig till Gibeon för att offra där, ty detta var den förnämsta offerhöjden. 1000 brännoffer offrade Salomo på altaret där. Salomo offrade på hedningarnas altare, något som David aldrig skulle ha gjort. Trots att Salomo älskade Herren var han inte så helhjärtad som David, utan hade tillböjligheter som genom att omsättas i praktiken bröt ner hans karaktär. Visdom är en sak, personlighet något annat. Vers 5. I Gibeon uppenbarade sig nu Herren för Salomo i en dröm om natten. Gud sade: be mig om vad du vill att jag skall ge dig. Herren uppenbarar sig för Salomo genom en dröm, vilket var vanligt på den tid när man ännu inte hade tillgång till Guds uppenbarelse genom det gamla och det nya testamentet. Idag uppenbarar han sig genom ordet. Men låt oss komma ihåg att det är Gud som bestämmer när han uppenbarar sig, var han uppenbarar sig och bestämmer också uppenbarelsens innehåll. Och han uppenbarar sig alltså för Salomo i en dröm. Salomo hade inte skriftens samlade vittnesbörd. Därför talar Gud till honom genom en dröm och säger: be mig om vad du vill att jag ska ge dig. Och att Salomo gör ett så förståndigt val visar att han redan hade en hel del visdom och hade en hel del kunskap om Gud. För han pekar ju faktiskt på löftet från Andra Samuels bok 7, vers 12.

12 och vers 16 och 17. Vi läser Andra Samuels bok 7, vers 12. När din tid är ute och du vilar hos dina fäder, ska jag efter dig upphöja den son som skall utgå ur ditt eget liv, och jag skall befästa hans kungadöme, hade Gud sagt. Och i Andra Samuels bok 7, vers 16 och 17, ditt hus och ditt kungadöme skall bestå inför dig till evig tid. Ja, din tron ska vara befäst för evig tid. Helt i överensstämmelse med dessa ord och med denna syn talade nu Natan till David. Och Salomo påminner Gud om att det är genom att Gud uppfyllt detta sitt löfte som Salomo har blivit kung. Första Kungabok, kapitel 3, vers 7 och 8. Ja, nu har du, Herre min Gud, gjort din tjänare till kung efter min fader David. Men jag är en helt ung man som inte rätt förstår att vara ledare och anförare. Och din tjänare är här bland ditt folk, det som du har utvalt. Ett folk som är så talrikt att det inte kan räknas eller överblickas på grund av sin mängd. Jag är bara en ung man, säger Salomo. Han kände sig inte kompetent att regera denna stora nation. Det är så många idag som försöker tjäna Gud, men som inte tycks förstå hur odugliga de faktiskt är. För vi är alla odugliga att tjäna Gud. Vi borde inse det, för det är först i den situationen Gud verkligen kan ge oss sin hjälp. Vers 9. Så ge nu din tjänare ett lydigt hjärta, så att han kan vara domare för ditt folk och skilja mellan gott och ont. Ty vem förmår väl annars att vara domare för detta ditt stora folk? Salomo ber om att få ett förståndigt hjärta när det gäller att leda Guds folk. Vi brukar säga att Salomo bad om vishet. Det är sant, men vilken visdom bad han om? Han bad om politisk visdom. Han ville bli en kompetent och smart statsman och fatta stora nationella beslut. Han bad alltså inte om andligt omdöme. Och det är det mycket viktigt att vi har klart för oss. I både Ordspråksboken och även Predikaren så finner vi en visdom som kan leda oss i denna värld. Ordspråksboken, ja, den borde alla läsa innan de börjar sin livsvandring på egen hand. Men även om Salomos högsång, eller höga visan som den också kallas, innehåller mycket god andlig visdom, så hade de hedniska hustrurna vänt Salomos hjärta bort från Gud mot slutet av hans liv. Salomo bad inte om andligt omdöme, andlig vishet. Han bad om politisk vishet, och Gud gav honom det så länge han levde.

När vi nu läser vidare i Första Konungabok kapitel 3, verserna 10 och 11, så ska vi se att Gud besvarade Salomos bön. Detta att Salomo bad om sådant behagade Herren, och Gud sade till honom, eftersom du har bett om sådant, och inte bett om ett långt liv, inte heller bett om rikedom, eller bett om att dina fiender ska dö, utan har bett om att få förstånd och ge akt på vad rätt är. Salomo önskade fatta kloka beslut. I vår sjuka värld kan vi i varje regering se en grupp människor som så högröstat ropar på en position i landet. De är ute efter röster och de talar alla om hur klarsynta de är och vad de kan uträtta om de bara får chansen. Och de försäkrar oss att de har lösningen. Men nu är vi några som har insett att de bara lurar oss. De har inte lösningen och de har inte visheten. Tänk om det kunde stå fram några som sa: jag har inte visdomen och jag inser min oduglighet och därför är jag beroende av att Gud leder mig och visar mig väg steg för steg. För det var just det Salomo gjorde och det behagade Gud. Det var ett stort och viktigt ett steg och Gud besvarade Salomos bön. Vi läser vers 12. Se, därför vill jag göra som du önskar. Se, jag ger dig ett så vist och förståndigt hjärta att din like inte har funnits före dig och att din like inte heller skall framträda efter dig. Salomo var verkligen som regent enastående i visdom. Ordspråksboken och predikaren innehåller mänsklig visdom på allra högsta plan. När jag säger mänsklig visdom så menar jag därmed inte att böckerna inte skulle vara inspirerade av Gud. Det är uppenbart att Gud genom Salomo ger oss den största mänskliga visdom. Men båda böckerna gör det helt klart för oss att vi behöver något mera än bara mänsklig visdom för att kunna lösa livets frågor och problem. Första Kungabok 3, vers 13 och 14. Dessutom ger jag dig också vad du inte har bett om, nämligen både rikedom och ära, så att ingen kung under hela din tid ska vara din like. Och om du vandrar på mina vägar så att du håller mina stadgar och bud, som din fader David gjorde, då ska jag låta dig leva länge. Som jag tidigare nämnt så är det David som är normen, måttstocken. En rent mänsklig måttstock som inte alls är hög. Men ändå var det få kungar som levde upp till normen efter David. Vers 15. Därefter vaknade Salomo och fann att det var en dröm. Och när han kom till Jerusalem trädde han fram inför Herrens förbundsark och offrade brännoffer och frambar tackoffer. Och sedan höll han ett gästabud för alla sina tjänare. Brännoffret pekar fram emot Herren Jesus Kristus. Brännoffret talar om vem han är, medan fredsoffret talar om det faktum att han upprättade frid med Gud genom att utge sitt blod på korset. På grund av vem han är
kan han föra oss in i ett rätt förhållande med Gud. Genom hans utgjutna blod gör han det möjligt att ta bort skulden för alla våra synder. I den sista delen av Första Konungaboks tredje kapitel ser vi hur Salomos visdom fungerade i livets bittra vardag. Ett svårt fall som Salomo skulle avgöra med sin visdom. Saken gällde två prostituerade som kom till honom för att lösa en tvist om ett barn som båda hävdade att det var deras barn. Och nu skulle Salomo avgöra saken. Idag hade man kunnat avgöra saken rent vetenskapligt. Men Salomo hade inte de resurserna till sitt förfogande. Därför föreslog Salomo att man skulle dela barnet i två delar och så kunde kvinnorna få var sin del. I sin visdom räknar Salomo med att mors kärlek kommer fram på ett eller annat sätt när barnets liv står i fara. Och berättelsens huvudpoäng är att Gud har besvarat Salomos bön och gett honom visdom att döma sitt folk. Vers 28. När nu hela Israel fick höra talas om den dom som kungen hade fällt, häpnade de över kungen, ty de såg att Guds vishet fanns i honom att skipa rätt.

Därmed har vi kommit till första kungabok kapitel 4, som berättar om Salomos 11 prinsar. I kapitel 4 skildras konungadömets höjdpunkt, då fred och välmåga kännetecknade kungadömet. Förutsättningen för denna fred som Salomo åtnjuter hade David, krigaren, lagt grunden till genom att besegra fienderna. Här ligger en andlig sanning dold. Vi inbillar oss så lätt att Gud förlåter synder därför att han är sentimental. Men den helige Gud kan inte se mellan fingrarna när det gäller synd. Han måste ta bort synderna genom att försona synderna med offret av ett felfritt offerlamm, Kristus. En kamp måste utkämpas, en strid vinnas och ett stort offer måste göras. Blod måste utgjutas så att vi kunde få förlåtelse och bli renade ifrån alla våra synder. Herren Jesus Kristus skänkte oss frid genom att utge sitt blod på korset. Genom Kristi strid och seger kan vi äga frid med Gud. Och endast genom Jesu blod kan vi få del i denna frid. Första Konungabok kapitel 4, vers 1 till och med 6. Kung Salomo var nu kung över hela Israel, och dessa var hans förnämsta män. Asarja, Sadoks son, var präst. Elihoref och Ahia, Sisas söner, var sekreterare. Josafat, Ahiluds son, var kansler. Benaja, Jojadas son, var överbefälhavare. Sadok och Evjatar var präster. Asarja, Natans son, var överfogde. Sabud, Natans son, en präst, var kungens vän. Ahisar var överhovmästare. Och Adoniram, Abdas son, hade uppsikten över de allmänna arbetena. En del av dessa ansvariga i riket var tydligen av Davids släkt. Asarja, vers 5, är antingen en son till Natan, Davids son, eller en son till profeten Natan. Och vers 7. Och Salomo hade satt 12 fogdar över hela Israel som skulle sörja för vad kungen och hans hus behövde. Var och en hade årligen sin månad, då han skulle sörja för dessa behov. Även om Salomo inte följer den tidigare stamindelningen, utan indelar riket i 12 distrikt, så väljer han en fogde från var stam, och därmed behålls 12-talet.

Första Konungabok kapitel 4, vers 20 och 21. Juda och Israel var då talrika, så talrika som sanden vid havet, och man åt och drack och var glad. Så var nu Salomo herre över alla riken från floden till Filisteernas land och ända ned till Egyptens gräns. De förde gåvor till Salomo och var lydiga honom så länge han levde. Det handlar alltså om en tid med fred i landet, rikedom och välfärd. Det var nog till alla, som det är uttryckt här i slutet av vers 24 och i vers 25. Och han hade fred på alla håll runt omkring, så att Juda och Israel var i trygghet, var och en under sitt vinträd och sitt fikonträd, från Dan ända till Berseba, så länge Salomo levde. Och till sist ska vi bara nämna vers 26 och vers 34. Vers 26. Och Salomo hade 40 000 spann vagnshästar och 12 000 ridhästar. Och här vill jag bara repetera något från vår vandring genom femte Mosebok, där Gud hade givit följande lag för den som var kung i Israel, som det står i femte Mosebok 17. Men han må inte skaffa sig hästar i mängd. Inte heller ska han skaffa sig hustrur i mängd, för att hans hjärta inte må bli avfälligt. Och inte heller ska han skaffa sig allt för mycket silver och guld. Men på alla dessa områden gjorde Salomo tvärt emot Herrens ord. Må det väcka oss till eftertanke och inse att mänsklig visdom är inte nog, även om den imponerar på människor, som vi kan se av vers 34. Och från alla folk kom man för att höra Salomos visdom, från alla kungar på jorden som hade hört talas om hans visdom. De stora landen i öst hade många som var kända för sin visdom. Egypternas visdom var också väl känd, men Salomos visdom övergick dem alla, samtidigt som han bröts ner andligt sett, därför att han inte tog Guds varningsord allvarligt. Han levde inte som han lärde. Han började lita på sin egen visdom. Så inte ens den största visdom hjälper, om den inte är förenad med ödmjukhet och Guds fruktan. Låt oss meditera över det tills vi möts igen. I både Ordspråksboken och Predikaren så finner vi, som jag tidigare nämnde, en visdom som kan leda oss i denna värld. Ordspråksboken borde alla läsa innan de börjar sin livsvandring på egen hand. Men det tragiska med Salomo var att de hedniska hustrurna vände Salomos hjärta bort från Gud mot slutet av hans liv. Salomo bad inte om andligt omdöme och andlig visdom. Han bad om politisk visdom. Och Gud gav honom det, så rikt att man kom från alla folk och land för att höra Salomos visdom. Och med det så får jag säga tack för den här gången. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Inför den här stunden har jag som utgångspunkt valt några bibelord ifrån Johannes 15, där Jesus talar om hur och varför vi ska förbli i honom. Men för att allt ska bli rätt tänkt och sagt måste jag som vanligt ha vägledning och hjälp av den helige ande. Därför ber jag om det nu. Gode Gud, du som vet allt, du känner också till att jag tänker försöka tala om hur vi ska kunna förbli i dig och bära en sån frukt som består. Hjälp mig, Herre, att på rätt sätt genom din ande förstå ordet och kunna förmedla det på det sätt du vill. Amen. En kort tid innan Jesus blev förrådd, fängslad och korsfäst undervisade han sina lärjungar om hur de skulle kunna vinna sina medmänniskor för Guds rike och på så sätt bära en sån trons frukt som består. Han sa i en liknelse: Jag är den sanna vinstocken och min fader är vingårdsmannen. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort, och varje gren som bär frukt rensar han för att den ska bära mer frukt. Ni är redan nu rena i kraft av det ord som jag har talat till er. Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan endast om den förblir i vinstocken, så kan inte ni det, om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt. Ty utan mig kan ni ingenting göra. Johannes evangelium, kapitel 15, verserna 1-5, enligt Svenska folkbibelns översättning. Om lärjungarnas arbete framdeles skulle kunna bära frukt, så gav Jesus dem vissa förhållningsregler. Förbli i mig, så förblir jag i er, sa han. Om mina ord förblir i er, sa han vidare, så be om vad ni vill, och ni ska få det. Ytterligare sa Jesus: bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud, så förblir ni i min kärlek. Detta är mitt bud, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Johannes 15, vers 4, 7, 9 och 12, enligt Svenska folkbibeln. Genom att låta Jesu ord förbli i oss och genom att hålla hans bud kan vi älska så som Jesus har älskat oss. Vi kan då också på ett enkelt sätt berätta för våra medmänniskor om hur vi själva en gång lyssnade till evangeliet och kom till insikt om sanningen, fick förlåtelse för vår synd och kom till tro. För att vi sen också ska kunna vandra vidare på den kristna trons väg och få göra nya erfarenheter av Guds godhet och barmhärtighet, så måste vi förbli i Jesus, som grenen förblir stilla i vinstocken. Vi kan då växa till i vår tro och insikt om Guds rike och hans härlighet. Kanske får vi också som profeten Hesekiel göra erfarenheter som är så underbara så det är svårt att beskriva dem med mänskliga ord. I en syn får profeten möta Guds helighet. Han får se Gud, den obeskrivlige, och får en kallelse som han inte kan stå emot. Han får också veta vad som ska ske med den heliga staden Jerusalem i framtiden. I den bibelbok som heter Hesekiel kan vi läsa om hur profeten i en syn fick se de fyra varelserna och Herrens härlighet. Han beskriver det så gott han kan, men han har svårt för att finna ord för det han ser. Så här står det. Jag såg en stormvind komma från norr. Ett väldigt moln med flammande eld, omstrålat av ljus. Och längst därinne, längst inne i elden, glimmade det som av vitt guld. Längst därinne tyckte jag mig se fyra varelser. Var och en gick rakt fram. De gick dit andekraften styrde dem. Och de vände sig inte när de gick. När jag betraktade varelserna fick jag se ett hjul på marken vid var och en av de fyra. Hjulen gnistrade som krysolit. Alla fyra såg likadana ut och tycktes vara gjorda så att ett hjul satt inuti ett annat. De kunde röra sig åt alla fyra hållen och de vände sig inte när de rörde sig. Ovanför varelsernas huvuden fanns något som liknade ett valv. Det hade en fruktansvärd glans som av is och välvde sig över deras huvuden. Över valvet, ovanför deras huvuden, hördes ett dån. Och där uppe syntes något som liknade safir. Det såg ut som en tron. Och högst uppe på det som såg ut som en tron syntes något som tycktes ha mänsklig gestalt. Från det som föreföll vara hans höfter och uppåt såg jag att det glimmade som av vitt guld. Det liknade en eldkrans. Och från det som föreföll att vara hans höfter och neråt såg jag något som liknade eld. Han var omstrålad av ljus. Och som bågen bland molnen en regnvädersdag var det ljus som omstrålade honom. Så tedde sig anblicken av Herrens härlighet. Hesekiel kapitel 1, verserna 4-5, 12, 15-17, 22 och 25-28, enligt Bibeln 2000. Det var tydligen inte lätt för profeten att förklara vad det var han såg. Jag vet inte om du eller jag skulle ha lyckats beskriva det heller. Själv hade jag nog tappat målföret fullständigt. Kanske hade jag burit med mig upplevelsen som en hemlighet i mitt hjärtas innersta och hoppats att den aldrig skulle försvinna ur mitt minne. En gång för länge sedan träffade jag en person som hade fått vara med om en liknande upplevelse. Han hade i sin tur berättat om det för en god vän och var ledsen för att han inte fick stanna kvar i den där underbara atmosfären som var förknippad med synen. Hans gode vän svarade då och sa: "Var glad för att du har fått vara med om en sån sak överhuvudtaget en gång och gräm dig inte över att du inte fick stanna kvar, utan dra vidare." Ja, det är väl så man får se det, antar jag. Om Herren av någon särskild anledning vill låta en människa få leva med sådana ständiga upplevelser, så har han naturligtvis alla möjligheter till det. Men i annat fall så får man försöka hålla kvar minnet och tacka Gud för att han dragit undan slöjan till den tillkommande världen en gång. Hesekiel fick se Guds härlighet flera gånger. Men den här första gången fick han också en Guds kallelse att gå och tala till Israels folk och varna dem för vad som skulle hända i kommande dagar. Bland annat folkets förintelse. Profeten fick också på Guds uppdrag uttala domen över Jerusalems ledare och se hur Herrens härlighet lämnade Jerusalem. Han fick också se stora fiendehärar från norr, ett stort uppbåd av många folk som Gud låter rycka fram mot Jerusalem i kommande dagar. Jag fortsätter att läsa från profeten Hesekiel och nu från kapitel 38 och 39. Herren Gud ska låta härarna anfalla, men den dag då Gog beträder Israels mark ska min vrede väckas, säger Herren Gud. Med harm och lidelse och i brinnande vrede svär jag att en väldig jordbävning den dagen ska drabba Israels land. Hesekiel 38, vers 18 och 19. Jag ska uppenbara min makt bland alla folk. De ska bli varse hur jag verkställer min dom och griper in mot dem. Från den dagen och för all framtid ska Israels folk inse att jag är Herren, deras Gud. Hesekiel kapitel 39 och verserna 21 och 22. Israel kommer sedan att återupprättas. Och Gud säger, jag som drev dem ut bland folken ska föra samman dem i deras eget land och inte låta en enda lämnas kvar. Då ska de inse att jag är Herren, deras Gud. Sedan jag utgjutit min ande över Israels folk ska jag aldrig mer dölja mitt ansikte för dem, säger Herren Gud. Hesekiel kapitel 39 och vers 28-29. I de sista kapitlen av Hesekiels bok kan man läsa om tempelkällan vars vatten rinner österut. Den börjar som en bäck i Jerusalem, men mot slutet är den som en flod med djupt vatten som rinner genom landet österut, strömmar ner i Jordandalen för att sedan rinna ut i havet så att det salta vattnet där blir friskt. Om jag förstår texten rätt så är det här en beskrivning av det nya Jerusalem. Och profeten avslutar sin syn med orden: från denna dag skall den, alltså staden, heta Här är Herren. Hesekiel kapitel 47 och 48, vers 35, enligt Bibel 2000. Jesus talade till lärjungarna om att förbli i honom och i hans ord, hålla hans bud och förbli i hans kärlek. Detta har jag talat till er, sa Jesus, för att min glädje ska vara i er och för att er glädje ska bli fullkomlig. Johannes evangelium kapitel 15 och vers 11. Att i lydnad hålla Guds bud innebär alltså att vi får förbli i hans kärlek till oss. Lydnad och kärlek hör samman, precis som kärlek och glädje. Aposteln Paulus skriver i sitt brev till Galaterna, i Galaterbrevet kapitel 5, verserna 16 och 17 och 22 och 25. Vandra i anden, så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Ty köttet söker det som är emot anden, och anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill. Andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sånt är lagen inte emot. De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Om vi har liv genom anden, så låt oss då även följa anden, skriver Paulus. En människas behov kan tillfredsställas, men det kan inte hennes begär. När Paulus skriver om att de som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess begär, så innebär det ju att begäret är utom räckhåll för den som vill frästa oss, och att Gud själv istället mättar vårt begär med sitt goda, som psalmisten skriver i psalm 103 och vers 4, enligt Svenska folkbibeln. Förutsättningen för att man ska kunna vandra i anden är att man är född av anden och lever i anden. Då är man upptagen av det som hör Gud till. Utan en andlig livsprincip blir det inga andliga resultat. Att vandra i anden betyder ju att allt i hela livet, ens uppförande och allt det man tänker, känner, önskar och gör, står under andens kontroll. Vi får därför be om Guds vapenrustning, enligt Efeserbrevet 6, vers 10 och följande, och den helige andes hjälp i alla sammanhang. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

Det är trevligt att du lyssnar på oss här i Radio Skövde. I den här timman så hade jag tänkt att tala om ett tema som jag kallat för livets påverkan på oss. Jag kommer använda en del bibelord faktiskt som talar just om detta. Och kanske dela lite tankar om hur jag har haft det i mitt liv också. I Romarbrevet 12:2 står det så här. Anpassa er inte efter den här världen utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse. Det där är ju stora ord och vad de egentligen betyder ska jag försöka och delvis i alla fall berätta om. Ett människoöde kan ju beskrivas som att en människas liv formas genom val, relationer, arv, omständigheter, tro, lidande, glädje och det kan lämnas vidare till andra människor. Vi lever ju i samstämmighet med varandra. Ett helt liv kan ses som en väv där olika delar påverkar varandra. Man kan beskriva det ur flera perspektiv. Vi lyssnar till Carl Ösnitt som sjunger om livets vatten.

En bok i Bibeln som jag tycker om, det är Ordspråksboken. Och jag hittade en vers där som jag tycker är tänkvärd. Så som han tänker i sitt hjärta, sådan är han. Ja, det är väl någonting som vi upplever kanske dagligen. När vi möter människor så säger de en sak och så kanske vi upplever att de tänker lite annorlunda. Människoöden kan ju beskrivas som en situation där en person kastas in i ett liv som de inte har planerat eller förväntat sig. Det kan ju handla om drömmarna som inte sammanfaller med det faktiska livet. Och det kan ju leda till att man kastas in i en situation utan att ta någon planerad väg fram. Så är det ju för oss alla ibland, tror jag. Det är en del av livets upp- och nedgångar. Och det kan vara en del av en mer utsträckt historiebeskrivning av människoöden. Börje Ring sjunger om drömmar om liv.

I profeterna i Gamla testamentet så kan man läsa bland annat i Hesekiel så här: fäderna har ätit sura druvor och barnens tänder blir ömma. Ja, det där är ju ett bildspråk som jag tror kanske att du förstår. Ödet är ett koncept som beskriver vad som bestämmer en människas livsändamål, eller om man så vill, livscirkus. Det kan ses som en förutbestämd framtid, antingen i allmänhet eller också för en enda individ. Ödet kan också ses som en förutbestämd makt som påverkar livet och händelserna för en människa som upplever det. Enligt en psykologisk synpunkt kan ödet vara kopplat till förfädernas erfarenheter och kanske till och med genetiskt omedvetet. Detta påverkar givetvis alla aspekter av livet. Det är viktigt att en person medvetet inskränker sig till ett eget livsscenario för att undvika problem både i nutid och i framtid. Saltaren ger oss mycket goda råd. Där står det så här: Herren är nära dem som har ett förkrossat hjärta. Ja, i mitt liv så har jag gjort väldigt många olika saker som jag nog har berättat förut. Jag har haft ett antal företag, jag har varit kriminalvårdare och jag har också varit pastor under 10 år. Jag har mött mycket människor, många olika situationer. Ibland har mitt liv varit besvärligt kan jag säga, och ibland har det varit fantastiskt. Men man får förhålla sig till det man har upplevt och försöka göra det bästa av det. Gilead i Göteborg sjunger för oss Hela mitt liv.

Om man ser det ur ett bibliskt perspektiv så handlar det om hjärtats inriktning, hur människan formas genom livet, och det ger en högre syn på människan och beskriver oss som skapade av Gud till hans avbild. Vi kan läsa om det i första Moseboken 1:27. Människan har ett värde enligt Bibeln och vi har ett ansvar att förvalta Guds skapelse. Romarbrevet 12 skriver om detta. Man kan säga att det är en realistisk människosyn som visar på både gott och ont i en människas liv. Och det är kanske det vi människor tänker på stundom, vad som är gott och vad som är ont i våra egna liv, men också kanske i de människorna som vi möter. Ändå så har vi möjlighet att utveckla en relation med Gud och även med andra människor beroende på hur vi beter oss. Läser man sin bibel så kan man sammanfatta det med att människan är skapad för att leva i kärlek och i relationer. Vi kan läsa om det också i Romarbrevet 12. Mikael och Camilla Lahall ska sjunga tillsammans med dig.

Kärnan i Bibelns budskap, det är ju Kristus Jesus. Och det står det så här i andra Korinthierbrevet. Om någon är i Kristus, är han en ny skapelse. Alltså det andliga livet, det handlar om människans inre relation med mening och tro och samvete i förhållande till Jesus. För en del så handlar relationen om Gud, bön, kamp, tvivel, hopp. Ja, ett människoöde kan präglas av sökande efter mening. Det har jag hållit på med ibland. Det kan handla om tro eller tvivel. Det tror jag många håller på med. Det kan också handla om omvändelse eller andlig mognad. Många kristna kanske funderar på det. Kampen mellan gott och ont, det tror jag väldigt många funderar på. Både inom mänskligheten, politiken och alla de situationer som vi lever i samhället. Det kan också handla om erfarenheter av nåd, Guds nåd, skuld, förlåtelse, försoning. Ja, det jag försöker beskriva det är att Bibelns undervisning, det andliga, det påverkar oss på något sätt. Men i Jeremia kan man läsa följande och det är intressant. Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig. Det har jag stavat på många gånger. Gud, skaparen, han formade oss innan vi var födda. Ja, hur var det då för mig? Ja, jag växte upp i en pingstkyrka. Jag har nog upplevt allt man kan uppleva i en sådan miljö. Jag har levt i en familj där det fanns både bibel och sprit. På något sätt så levde jag ett dubbelliv när jag växte upp. Jag fick hantera både pingstkyrkan men också ett väldigt svårt fylleliv. Detta gjorde mig ganska radikal, både inför Gud men också inför människor. Jag tycker nog att man ska säga som det är, både det som är gott och det som är ont. Jag tror att min uppväxt formade mig och mina upplevelser. Och detta leder nog fram till att jag nu sitter här och pratar i radion om sånt här. Jag har hållit på med det i över 20 år nu. Jag kände att jag ville prata till människor och med människor. Och jag kände att jag ville dela mina upplevelser, känslor med människor som har det svårt. Psaltaren skriver så här. Alla mina dagar blev skrivna i din bok. De var bestämda innan någon av dem hade kommit. Rakel och Bengt sjunger. Jag gick med all min tysta nöd.

Jag återvänder till ordspråksboken 14:20. Den fattige hatas till och med av sin granne, men den rike har många vänner. Ja, det är väl någonting som vi kanske upplever ganska mycket i vårt samhälle idag. Att man högaktar rika människor som har det bra, fin ställning. Och man föraktar människor, kanske uteliggare och sådant. Det sociala livet handlar om människans plats ibland andra människor och i samhället. Det handlar om vänskap och gemenskap. Det är helt avgörande för att vi ska leva tillsammans. Men det handlar också om ensamhet och tillhörighet. Och i vardagslivet så handlar det om arbete och samhällsroll. Vem vi är i samhället, på arbetet och när vi lever tillsammans med andra människor. Personligt så handlar det också om hur man blir bemött av andra och hur man själv bemöter andra. Det handlar om kultur, klass och miljö. Och det handlar om att vi människor måste ta ansvar för att påverka samhället i rätt riktning. Vissa människor den präglas av gemenskap och inflytande. Och en hel del andra tyvärr upplever utanförskap och kamp för att bli förstådda. Linn Mårdstam sjunger: Här förstår jag mer av dig.

Ja, jag lovade ju dela lite grann om mig själv. Ibland har jag känt mig väldigt ensam i livet. Och då har jag inte varit ensam, utan jag har bara känt mig ensam. Och jag har ibland funderat på varför det är så. Ibland har jag suttit ibland andra människor och känt mig ensam. Att jag inte riktigt passar in. När jag var yngre så var det ett stort frågetecken. Men sen har åren gått och jag har upplevt lite andra saker. På vägen dit så försökte jag göra normala saker. Att försöka vara normal. Nu när jag har passerat 70 så känner jag att jag har stort ansvar för det som händer i vår värld. Och jag inser ju att jag är bara en liten människa som inte kan göra så mycket. Men jag kan sitta här i radion och prata. Till stöd för människor. Jag kan känna nöd för människor. Jag är helt övertygad om att det finns många härliga människor där ute någonstans. Till exempel du som sitter och lyssnar. Jag ser min Gud, lyssnar vi till.

Sociala relationer är grundläggande för människans liv och hälsa. De bidrar till att upprätthålla tillit, förtroende, gemenskap och det är viktigt för att motverka ensamhet och främja mental hälsa. Det är ju den allmänna uppfattningen och den är säkert korrekt. Sociala kontakter kan leda till längre liv, bättre hälsa och välbefinnande. Och det kan också påverka våra sinnen, kroppar och beteenden. Att ha starka sociala band minskar risken för flera sjukdomar och hälsotillstånd, inklusive stroke, demens, depression, ångest, hjärt- och kärlsjukdomar. Sociala interaktioner är viktiga för att motverka ensamhet och främja mental hälsa. Det var inte mina ord, jag har läst på. Ja, vad tänker man? Vi får lyssna på en sång så länge. Torkel Selin och Karl-Erik Svensson sjunger "Jag skulle ej sörja".

Jag ska tala lite grann om pengar. I Timoteusbrevet står det: kärleken till pengar är roten till all slags ont. Ja, vi har nog lite dubbla känslor när det gäller pengar. Ekonomin påverkar våra liv på många sätt. Från det att vi spenderar pengar, hur vi planerar vår framtid, ekonomiska beslut som vi har för närvarande och förståelsen av ekonomin i stort för att kunna navigera i en komplex värld. Ekonomi handlar om resurser som ska fördelas och användas, och det är en del av vår vardag. Det är ekonomiska cykler som expansion, topp, recession, botten till exempel. Det påverkar våra liv på olika sätt, från tillväxt till nedskärningar av arbetsmarknaden till exempel. Ja, det var lite grann den allmänna uppfattningen om ekonomi. Men jag tänkte skulle föra dina tankar till något helt annat. Och du ska lyssna till Claes Wårdstedt som sjunger om rikedomen i Jesus.

I Matteus kan vi läsa, där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Ja, ekonomin påverkar livets möjligheter och trygghet. Men i det ljuset av att rikedomen är i Jesus får oss att se lite annorlunda. På fattigdom och välstånd, arbete, försörjning, ansvar, kriser, möjligheter mellan generationer och hur pengar påverkar relationer och våra livsval. Ser man det ekonomiskt så kan ett människoöde beskrivas som något man hanterar, brist, rikedom, ansvar och beroende. Vad gör vi med våra pengar? Vad väljer vi att göra med våra pengar? Väljer vi att bara tillfredsställa oss själva eller kanske någon annan eller kanske till och med Gud själv? Vi lyssnar till pingstsångarna som sjunger att välja.

Väldigt många år i mitt liv så har jag varit säljare. Jag har alltså kunnat påverka pengar genom att sälja. 90% av den tiden så har jag nog tjänat ganska bra. Kanske lite mer än de flesta. Och 10% av den tiden så har jag förlorat väldigt mycket pengar. Bland annat i en konkurs. Ja, det har gett mig lite andra tankar om pengar. Hur viktigt det är med pengar egentligen. När jag har funderat så har jag kommit fram till att pengar är ingen målsättning. Pengar är bara redskap som vi får låna en kort liten tid som vi använder och lever på här på jorden. Någon har sagt, man blir inte glad av pengar, men man blir ledsen när man inga har. Jag skulle nämna lite grann om relationer. För att bygga livslånga band är det viktigt att ha en medvetenhet och ett arbete när det gäller relationer. För de kan se olika ut. Det är viktigt att veta att relationer måste skötas, även om de är djupa eller grunda, och hur de påverkar oss. Och när det gäller behov så känner man kanske att behov inte tas på allvar alltid i samverkan med andra människor. Det här med att samverka med andra människor har jag funderat mycket på. Jag gjorde ett överslag en gång. Jag har nog träffat ungefär 75 000 människor i mitt liv. Jag har besökt kunder i väldigt många år. Jag har fantastiska människor runt omkring mig. Men på senare tid så har jag upptäckt att en del människor bara vill ta ut fördelar av mig. De vill ta min tid, min uppmärksamhet och en del vill ta mina pengar. Ja, jag har delat med mig en hel del pengar, men jag har nog kommit fram till att jag vill ha ärliga vänner framöver. Gud har uppmärksammat på detta. Och det har gjort att jag har dragit mig undan en del människor som bara liksom vill ta min tid, min uppmärksamhet, men som aldrig delar med sig någonting. Jag har dragit mig undan sådana människor. Och jag har nu färre vänner, men de är mer äkta om man ser det så. Det var lite svårt i början, men jag känner att på något sätt så måste man vara rädd om sig själv i sådana här sammanhang. Ja, hur är det då inom relationerna och familjen? Ja, det är ju mycket som binder upp oss och skapar liksom band. Vi kallar det för kärlek och vänskap. Det kan också uppstå svek eller förlåtelse. Äktenskap, konflikter, omsorg, uppoffringar. Ja, mycket händer inom ens familj och en släkt. När det kan svida till ibland så är det framförallt när det är arv, när någon människa har dött i familjen eller släkten. När det börjar handla om pengar, då brukar människor förändras, har jag märkt. Och då kan man se, höll jag på att säga, vem som är god och vem som är ond. Ja, jag lämnar det för det är inte så roligt att prata om. I alla fall så, familjen man har påverkar en. Och det gäller då att hantera det på rätt sätt. Familjen kan vara bra, men en del familjer är dåliga, har jag märkt när jag har pratat med människor. Vi lyssnar till Lisa Börud som sjunger om min familj

Frågan var ju livets påverkan på oss. Det finns väldigt mycket att säga om det. Men en timme går ju rätt så fort. Vad blir då de slutliga frågorna? Vem blev människan? Vem blev du? Och vem blev jag? Vad var det som formade oss från början? Och hurdana har vi blivit fram till nu? Hur påverkades vi av andra? Gjorde det oss gott eller mindre gott? Och vad levde vi för egentligen? Ja, de här frågorna kanske man ställer sig i slutet av livet. Jag vet inte om jag är i slutet av livet, men jag har ställt dem för mig själv. Vem blev jag? Vad formade mig? Vad påverkas jag av? Vilka fel gjorde jag? Och vad har jag gjort åt det? Vi lyssnar till Hasse Hallström, Där vägen tar slut.

0: Då har vi nått slutet av det här programmet som handlar om livets påverkan på oss. Tack för att du lyssnade på mig och du är välkommen att lyssna vidare på våra program. Ha det så gott min vän.
1: Du lyssnar på Vardagsropodden med Thomas Philipsson och Maria Blåberg. Varje vecka skriver vi en ny sång som blir till en kort andakt. Nu vill vi dela den med dig.
2: På söndag så får vi fundera kring bönens betydelse i våra liv. För då är nämligen bönen rubriken för söndagen på den söndag som då också kallas för bönsöndagen. Och man brukar säga att bönen är hjärtats samtal med Gud. Eller man skulle kunna säga att bönen är trons språk. Det är när vi omsätter tron till att bli någonting som betyder någonting för oss och påverkar oss som bönen öppnar sina dörrar till den himmelska härligheten. Att vara i bön, det kan vara att bara vara i stillhet. Det kanske inte behövs några ord eller några särskilda uttryck. Det kan vara att man tänder ett ljus. Att man bara tar ett par andetag. Att man suckar till Gud. Och i den allra största förtvivlan så kan det vara livsviktigt att få vända sig till Gud. Att söka kraft och mod och hopp. Men också i de glada stunderna och när livet är som bäst så finns bönen där som vår följeslagare. För bönen öppnar ju livet till Gud. Det är som att vi öppnar våra hjärtan där för Guds närhet och närvaro och gör oss medvetna om att Gud finns där hos oss hela tiden. Och så har vi möjlighet att samlas i våra kyrkor och där får vi be tillsammans. Och kyrkorummet är utformat just för att vara ett rum för bön. Det finns en frestelse i att synas i det där rummet kanske. I takt med att kyrkor används så mycket för konserter så är det lätt att tänka kanske att koret är en scen för olika begåvade artister. Men rummet är ju gjort för att vara ett bönens rum med riktningen mot altaret som symboliserar Guds närvaro. Och det får vi aldrig glömma, även om vi lyssnar till aldrig så fina konserter. Så har vi bönen med oss. Och Jesus påminner oss då om att det viktiga är inte hur vi ber egentligen, även om vi lyssnar till aldrig så fina konserter. Så har vi bönen med oss. Och Jesus påminner oss då om att

självklar som dagen när solen lyser över oss på himlen. Lika självklar kan bönen vara i ditt och mitt liv. Som en möjlighet till himmelsk kraft i livet här och nu och kommande dagar. Nu ska vi be genom att sjunga tillsammans.

Vi ber. Gud, vår tillflykt och vår starkhet. Tack för bönens gåva och möjlighet. Hör vår bön. Svara oss i din kärlek. Och handla med oss efter din vilja. Låt vår bön bli en kamp för det goda och en vila i dig. I Jesu namn. Amen. Ta emot Guds välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Guds Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det 2 kapitlet, vers 2-5, så här. Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lugnare och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.

0: röst och ett nytt topp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10. Fredag och lördag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10. 010 498 10.

finns sänder programmet Andliga sånger varje fredagskväll klockan 20.00 och det kommer i repris på måndagar klockan 17.00.

Välkommen till programmet Andliga sånger från Radio Pingst i Kungsbacka på 95,2 MHz. Programmet kommer att innehålla mycket sång och musik som är utvald av mig, Dennis Drosbe, som denna gången både är programmets tekniker och programledare. Birgitta Drosbe kommer också att medverka med diktläsning lite längre fram. Programmet som ni lyssnar till just nu är inspelat och det går därför inte ringa till vår studio under programmets gång som ni vanligtvis är vana vid. Med de sånger som jag har valt ut vill jag förmedla den värme och omtanke som Gud har för dig och som jag själv fått uppleva i mitt liv. Min önskan är att du ska få uppleva och ännu mer lära känna Gud och Guds son Jesus. Jesus som har gjort allt för dig och mig.

Guds underbara skapelse. Det är en dikt av Maja Elfström. Herre, när vi ser din underbara skapelse, fylls vårt hjärta av ödmjuk tacksamhet. Orden räcker inte att rätt återge ditt ofattbara majestät och vishet. Till din avbild skapade du oss människor, att förvalta ditt verk med varsamhet. Du sänder änglar som bland oss bor för att hjälpa och ser hur vi har det. Vi ser dig inte, men du är så nära. Du älskar dina barn, skapelsens krona. På kärleksfulla händer vill du oss bära och för ondska och faror oss skona. Herre, hjälp oss att ömsint vårda din skapelse. Ge oss förstånd och klokhet i det, tills du kommer åter att i dina ge den efterlängtade paradiset.

Psalm 100, en tacksägelsesalm. Höjen jubel till Herren alla länder. Tjäna Herren med glädje. Kom inför hans ansikte med fröjdero. Vet att Herren är Gud. Han har gjort oss och inte vi själva till sitt folk och till får i sin jord. Gå in i hans portar med tacksägelse, i hans gårdar med lov. Tacka honom, lova hans namn. Ty Herren är god, hans nåd varar evinnerligen och hans trofasthet från släkte till släkte.

Den här dikten läste jag i närradion den 19 februari 2016. Och det har hänt väldigt mycket sedan dess. Och nu tar jag fram den här dikten igen som handlar om Guds kärlek. Ingen kärlek på jorden är så stor, lik den som i Jesu hjärta bor. Ett återsken från himlen den är, som kraft och glädje till oss bär. Jesus kräver inget av oss här. Han älskar oss precis som vi är. En gåva från skapelsens Herre, som vill det bästa oss alla ge. Fast vi inte denna kraftkälla ser, finns han och för oss människor ber. Hans omsorg om oss gränslös är, som genom hela livet bär.

Psalm 32, en sång av David. Säll är den vilkens överträdelse är förlåten, vilken synd är överskyld. Säll är den människa som Herren inte tillräknar missgärning och vilkens ande inte är något svek. Så länge jag teg försmäktade mina ben vid min ständiga klaga. Ty dag och natt var din hand tung över mig, min livskraft förtorkades som av sommarhetta. Då uppenbarade jag min synd för dig och överskylde inte min missgärning. Jag sade, jag vill bekänna för Herren mina överträdelser. Då förlät du mig min synds missgärning.

Psalm 89, en sång av Esraiten Etan. Jag vill sjunga om Herrens nådegärningar evinnerligen. Jag vill låta min mun förkunna din trofasthet från släkte till släkte. Ja, jag säger, för evig tid skall nåd byggas upp. I himlen, där befäster du din trofasthet.

Psalm 23, en psalm av David. Herren är min herde, mig skall inget fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han vederkvicker min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag inte ett ont, ty du är med mig, din käpp och stav, det tröstar mig. Du bereder för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Godhet endast och nåd skola följa mig i alla mina livsdagar, och jag skall få bo i Herrens hus evinnerligen.

En dikt av Maja Elfström. I solens sken. När solen skiner känns det mesta lätt. Problemen blir mindre på något sätt. Solstrålarna som värmer vår jord tinar också upp oss inombords. Efter mörker och kyla är det skönt när naturen smyckar sig i grönt. Inom oss vaknar längtan och hopp. Och vi gläds åt allt som spirar upp. Alla ljuvliga dofter vi andas in ger behaglig känsla i vårt sinn. Överallt vi Guds fotspår ser, tacksamma för allt han oss ger. Allt i naturen skaparen prisar och fåglarna oss sorglöshet visar. Glada de sjunger till Guds ära. Av dem har vi mycket att lära.

Psalm 103 av David. Lova Herre min själ, och allt det i mig är hans heliga namn. Lova Herren min själ, och glöm inte vad gott han har gjort. Han som förlåter dig alla dina brister och helar alla dina brister. Han som räddar ditt liv från graven och kröner dig med nåd och barmhärtighet. Han som mättar ditt begär med sitt goda, så att du blir ung på nytt som en örn. Herren gör rättfärdighetens verk och skaffar rätt åt alla förtryckta. Han lät Mose se sina vägar, Israels barn sina gärningar. Barmhärtighet och nådig är Herren, långmodig och stor i mildhet. Han går inte ständigt till rätta och behåller ej vrede i vinnerligen. Han handlar inte med oss efter våra synder och vedergäller oss inte efter våra missgärningar. Ty så hög som himlen är över jorden, så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom. Så långt som öster är från väster, låter han våra överträdelse vara från oss. Som en fader förbarmar sig över barnen, så förbarmar sig Herren över dem som fruktar honom. Ty han vet vad för ett verk vi är. Han tänker på att vi är stoft. En människas dagar är som gräset. Hon blomstrar som en blomster på marken. När vinden går över det, då är det inte mer. Och dess plats vet inte mer av det. Men Herrens nåd varar från evighet till evighet över dem som fruktar honom. Och hans rättfärdighet in till barnbarn. När man håller hans förbund och tänker på hans befallningar och gör efter dem. Herren har ställt sin tron i himlen och hans kungavälde omfattar allt. Lova Herren ni hans änglar, ni starka hjältar som uträttar hans befallning, så snart ni hör ljudet av hans befallning. Loven Herren, ni alla hans härskaror, ni hans tjänare som uträttar hans vilja. Lova Herren, ni alla hans verk, var helst hans herradöme är. Min själ, lova Herren.

så mycket att han gav dem sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Och jag är övertygad om att ingenting kan skilja oss från hans kärlek. Döden kan det inte, och livet kan det inte. Änglarna kan det inte. Inte ens själva helvetets makter kan hindra Guds kärlek. Ingenting kan skilja oss från Guds kärlek som blev synlig för oss genom Jesu Kristi död på korset. Varken död eller liv, varken bekymmer för denna dagen eller för morgondagen.

Psalm 63, en psalm av David när han var i Juda öken. Gud, du är min Gud. Tidigt söker jag dig. Min själ törstar efter dig. Min kropp längtar efter dig i ett torrt land som försmäktar utan vatten. Så skådar jag nu efter dig i helgedomen för att få se din makt och ära. Ty din nåd är bättre än liv. Mina läppar skall prisa dig. Så skall jag då lova dig så länge jag lever. I ditt namn skall jag upplyfta mina händer. Min själ blir mättad som av märg och fett. Och med jublande läppar lovsjunger min mun. När jag kommer ihåg dig på min bädd och under nattens väkter tänker på dig. Ty du är min hjälp och under dina vingars skugga jublar jag. Min själ håller sig in till dig. Din högra hand uppehåller mig.

Då ska vi lyssna på en dikt som heter Sommar. Och det är Maja Elfström som har skrivit den. Tack för denna sköna tid varje år. Tack för allt det vackra, Fader vår. Det är dig i allt vi ser. Dina fotspår i allt vi anar. Det är du som det sköna danar och som sommarens ljuvlighet ger. Du kläder naturen i skiraste grönt och låter blommorna dofta så skönt och fåglar sång till din ära. Fast vi förgiftar och förorenar det mesta ser du ändå alltid till vårt bästa. Hjälp oss Gud, mer ansvar bära. Av hjärta tackar vi dig vår skapare för alla gåvor som du vill oss ge. Du har ju omsorg om alla. Tack att du också skapade oss så små i detta oändliga kosmos. Du ser i kärlek till allt och alla.

Ni har lyssnat till programmet Andliga sånger från Radio Pingst i Kungsbacka på 95,2 MHz. Vi närmar oss avslutning av programmet och vi ska tillsammans, du och jag, bedja bönen som Jesus lärde oss. Fader vår som är i himlen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike, ske din vilja, så som i himlen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Och till sist vill jag dela med mig av Guds välsignelse som han vill ge oss var och en. Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och giv oss fri. I Fadern, Sonens och den helige Andes namn. Amen.